זו שנת תוכניתנו בסלון, תוכנית המוזיקה הקאמרית, והפעם סונטה לפסנתר בארבע ידיים, את מוצרט, חמישה שירים, אופוס 26 של גריג, ורביעת כלי הקשת במי במול מז'ור, מאת פני מנדלסון, עורך לשידור עומר ריטה, בילוי נעים. את הסונטה בדו מז'ור לפסנתר בארבע ידיים, את מוצרט, מספר 521 ברשימת כחל, חיבר מוצרט בווינה ב-1787 לתלמידתו לפסנתר פרנצ'יסקה פון ז'קין, אחותו של ידידו הקרוב גוטפריד פון ז'קין, שלה גם הקדיש את שלישיית הקלרנית קגלשטאט, כחל 498. הוא שלח לה את התווים בצירוף אזהרה מפני האתגר שבנגינת היצירה. בסופו של דבר פורסמה הסונטה עם הקדשה לאחיות ננט ובבית פון נטרופ, השנייה שבהן הפכה בהמשך לגיסתה של פרנצ'יסקה. ביצירה שלושה פרקים, אלגרו, אנדנטה ואלגרטו, מנגנים הפסנתרנים פיטר פרנקל ותמאש ואשרי.

סונט אלפסנטר בארבע ידיים, את מוצרט 521 ברשימת כחל נגנו בפסנטר, פיטר פרנקל ותמש ואשרי. אתם מאזינים לתוכנית המוזיקה הקאמרית בסלון, כאן בכל המוזיקה הממשיכה בחמישה שירים, מאת אדוארד גריג, אופוס 26 משנת 1876, למילים של המשורר והסופר הנורווגי, בן זמנו של גריג, איון פאולסן. השירים עוסקים באהבה שקמלה בין זוג אוהבים. באותה תקופה יחסיו של גריג עם אשתו נינה נקלעו למשבר קשה, כשנה לאחר ששני הוריו הלכו לעולמם. כותרות השירים תקווה, טיילתי בליל קיץ קסום, שאיפה עם פרח בחור אביב ועל שביל ביער. חמישה שירים, אופוס 26 של גריג, שרה זמרת המצוסופרן מוניקה גרופ, מנגן בפסנתר רוג'ר ויניול.

חמישה שירים את אדוארד גריג, אופוס 26 למילים של המשורר הנורווגי יון פאולסן, שרה זמרת המצו סופרן מוניקה גרופ, וניגן בפסנתר רוג'ר ויניול. נסיים את השעה ברביעיית כלי הקשת במי במול מז'ור מאת פאני מנדלסון הנזל, אחותו של המלחין פליקס מנדלסון, שהייתה מבוגרת ממנו בארבע שנים. היצירה משנת 1834 הייתה רביעיית כלי הקשת היחידה שהלחינה פאני מנדלסון. בחיבורה היא השתמשה בחומרים מוזיקליים מטיוטה לסונאטה לפסנתר שלה משנת 1829. ישנם קווים מקבילים במוזיקה, בסדר הפרקים ובסולמות בין הרביעייה שלה לרביעיית כלי הקשת אופוס 12 של האח פליקס. פרקי הרביעייה של פאני מנדלסון 4, אדאג'ו מנון טרופו, הפרק השני אלגרטו, ובו חטיבת סקרצו בהשראת פרק הרונדו שבקונצ'רטו השני לכינור של פגניני, יצירה שפאני האזינה לה בקונצרט בברלין ב-1829. הפרק השלישי רומנצה, ואחרון אלגרו מולטו ויבצ'ה. מנגנים חברי רביעיית אירטו מבאזל.

0: את רביעת כלי הקשת מבמול מז'ור מאת פאני מנדלסון הנזל ניגנו חברי רביעת אירטו מבאזל. עד כאן שעת המוזיקה הקאמרית בסלון, ערך לשידור עומר ריטה.
1: כאן כל המוזיקה. ערב טוב למצטרפים אלינו לשעה של מוזיקה לסוף היום. אורי מרקוס ערך, עמוץ פרידמן באולפן, מקווים שתהנו. ונפתח באחד המלחינים הפוריים בתולדות המוזיקה, גאורג פיליפ טלמן, שב-86 שנות חייו כתב יותר מ-3,000 חיבורים במגוון סוגות. נשמע טריו סונטה בדומינור. מנגנים חברי אנסמבל פיץ וויליאם.

חברי אנסמבל פיץ וויליאם בטריו סונטה בדומינור מאת מלחין הברוק הגרמני, גאורג פיליפ טלמן. ומטלמן לבין זמנו הגדול, יוהן סבסטיאן באך. בין השניים, באך וטלמן, נרקמה ידידות קרובה והערכה הדדית עמוקה, על אף התחרות המקצועית ששררה ביניהם. בזמנו היה טלמן מלחין מוערך ומבוקש הרבה יותר מבאך. נציין גם כי טלמן היה הסנדק של בנו של יוהן סבסטיאן באך, קרל פיליפ אמנואל, ומכאן השם פיליפ, שמו האמצעי של טלמן. נשמע את אחת מיצירותיו הקוליות היפות והמפורסמות, הקנטת המספר 82, איש הבגנוג, רב לי, או די לי, בתרגום לעברית. הקנטת המביעה כמיהה להיפטר ממכאובי העולם ולהמירם בשלווה שקטה, שאת מהותה מגדירה במפורש האריה המסיימת, שמח אני לקראת מותי. קשה שלא לחוש בניגוד בין ערגת המוות שבטקסט לבין אופיה של המוזיקה. אפילו באותם הרגעים שבהם היא נותנת ביטוי לאיסורים המוזכרים בטקסט, היא עדיין נוסכת רוגע ונחמה, ומאשרת דווקא את ערכם של חיי האדם כאן ועכשיו. הקנטטה כוללת שלוש אריות, המופרדות בשני רציטטיבים. נשמע אותה בהקלטה יפה להפליא, עם זמר הבס בריטון הגרמני קלאוס מרטנס, והאבובן מרסל פונצלה. זיכיסוולד קאוקן מנצח על חברי לפטיט בנד. הקנטטה מספר 82 של באך, איש הבגנוג.

האזנו לקנטטה מספר 82, איש הבגנוג, מאת יוהן סבסטיאן באך. בהשמעתה השתתפו זמר הבס בריטון קלאוס מרטנס והאבובן מרסל פונסלה. זיכיסוולד קאוקן ניצח על חברי לפטיט בנד. ומן ההר הניסה הזה של באך נפנה לעוד פסגה, הפעם בספרות הפסנתר. נשמע את הסונטה בדומינור, אופוס 111, האחרונה שחיבר לודוויג ואן בטהובן. כאן, בנגינתו של הפסנתרן הברזילי, נלסון פריירה.

0: הפסנתרן הברזילי נלסון פריירה ניגן את הסונטה בדומינור, אופוס 111, האחרונה, מאת בטהובן. וכאן ייפרד. לילה טוב, מאורי מרקוס שערך, אמוץ פרידמן באולפן.
1: אנחנו כאן כל המוזיקה. מדריך קולי, ציור בעקבות צלילים, עם אמיר לקח אביבי.
2: שלום לכם, מדריך קולי, אנחנו אחרי סיום הסיור שלנו בסלונים של פריז באמצע המאה ה-19, בשעה הקרובה נהיה באפילוג לסיור הזה, אחרי הרגלנו נשמע בו יותר מוזיקה ופחות מילים. את האפילוג הפעם, לכבוד יום האישה הבינלאומי, נקדיש לאחת המוזיקאיות החשובות בסצנת הסלונים הפריזאית, זוהי הזמרת, הפסנתרנית והמלחינה, פאולין ויארדו. ויארדו נולדה למשפחת מוזיקאים ספרדית בולטת בשם גרסיה, אביה היה מורה נחשב לזמרה, ואחותה, מריה מליברן, זמרת נערצת. שניהם הלכו לעולמם בטרם מלאו לפאולין 14 שנים. התופעת הבכורה שלה בפריז עשתה ויארדו ב-1839 בתיאטרון האיטלקי, שם ביצעה את התפקיד של דזדמונה באופרה אוטלו של רוסיני. בהמשך היא נישאה למנהל התיאטרון הזה שעזב בשבילה את התפקיד הנחשק. ויארדו פיתחה קשרי הערכה עמוקה עם כמה מהמלחינים המרכזיים בפריז, מהם ליסט, שופן, מאיירבר וברליוז. היא חיברה אופרות ואופרטות, שירים בשפות ובסגנונות לאומיים שונים, ומבחר של יצירות קאמריות שנועדו לביצוע בסלונים. אנחנו נפתח את השעה ביצירה שכזו, שישה קטעים לכינור ופסנתר, שאותם הקדישה פאולין ויארדו לבן שלה, פול, שהיה כנר מצליח באירופה. ששת הקטעים הם רומנסה, קטע צועני, שיר ערס, מזורקה, שיר עתיק וטרנטלה. מנגנים הכנר רטו קופל והפסנתרן וולפגנג מנץ. פאולין ויארדו, שישה קטעים.

מחולת טרנטלה חתם 6 קטעים לכינור ופסנתר של פאולין ויארדו. ניגנו הכנר רטו קופל והפסנתרן וולפגנג מנץ. מדריך קולי, אנחנו באפילוג לסיור בסלונים של פריז באמצע המאה ה-19, מתמקדים בדמותה של הזמרת והמלחינה פאולין ויארדו. ויארדו הייתה קרובה לכוכב אחר של הסלונים הפריזאיים, פרדריק שופן. הוא ליווה אותה בכמה מהופעותיה בסלונים, וויארדו איבדה 12 מהמיניאטורות האהובות של שופן, המזורקות, מחולות פולניים עממיים בשלושה רבעים ששופן הכניס אל הסלונים של בירת צרפת. וירדו הפכה את המיניאטורות הפסנתרניות האלה לשירים קצרצרים בצרפתית למילים של לואי פומי. שופן עצמו התפעל ממלאכת העיבוד שלה, והגרסאות הקוליות שהיא ערכה נשמעו לו טבעיות לחלוטין. אז הנה 12 המזורקות האלה של שופן בלבוש הקולי של וירדו, שרות הסופרן אינה קנצ'בה והמצו סופרן קמליה קאדר. מפסנתר מנגן לודמיל אנגלוב.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. איראן שיגרה הלילה טילים לעבר בסיס אמריקני. צבאות ארצות הברית וסעודיה תקפו מיליציות איראניות בעיראק. הנשיא טראמפ אומר כי פגישתו אמש עם נתניהו הייתה טובה מאוד. נתניהו אמר כי הפגישה הייתה מן הטובות ביותר שקיימו. גורמים ישראלים אומרים כי ספק אם אפשר לפגוע בהר המקוש גם באמצעות מפציצים אמריקנים. התחזית, עוד התחממות.
1: חדשות ברשת בית. החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, השעה 6. היום יום רביעי, ט"ו באב, תשפ"ו, 29 ביולי 2026. כאן זוהר סדן. הצבא האמריקני הודיע הלילה כי תקף עם סעודיה מטרות של מיליציות פרו-איראניות בעיראק, בתגובה על התקיפות שלהן נגד מתקני נפט בסעודיה. אף שבימים האחרונים לא היו חילופי מהלומות בין וושינגטון לטהרן, שיגרה הלילה איראן כמה טילים לעבר הכוחות האמריקניים. באתר אקסיוס דווח כי הטילים שוגרו לעבר הבסיס האמריקני בירדן. בפיקוד המרכז האמריקני אומרים כי מדובר בניסיון מתקפת פתע איראני וכי הטילים יורטו. האיראנים טוענים כי תקפו הלילה במצע הורמוז 3 מכליות נפט. פגישתם של ראש הממשלה נתניהו והנשיא טראמפ אמש בבית הלבן. הנשיא טראמפ אומר כי הפגישה הייתה טובה מאוד וכי השניים דנו בהרבה נושאים חשובים. ראש הממשלה נתניהו אמר הלילה בריאיון לרשת פוקס כי פגישתו עם הנשיא טראמפ הייתה אחת הטובות אי פעם. המבקרים מחפשים סדקים במערכת היחסים, אבל יש לנו חומה. יש לנו מטרה משותפת בעניין איראן, וזה יושג, אם בדרך דיפלומטית, אם בדרך אחרת, אמר נתניהו, והוסיף כי הוא ספקן בעניין עסקה עם איראן, וכי מקצת הפלגים באיראן חושבים שאפשר להונות את ארצות הברית ולא מבינים את הנחישות שלנו. הוא שב ואיים כי אם תותקף ישראל, היא תגיב בעוצמה. כתבתנו גילי כהן דיווחה אמש כי נתניהו בא לבית הלבן עם מידע מודיעיני לא רק על הר המקוש, אלא גם על הפעילות בתוכנית הגרעין של איראן. גורמי ביטחון ישראלים אמרו בימים האחרונים כי העיסוק הממוקד בהר המקוש מוגזם, וכי ספק אם אכן הועברו אליו אלפי סרכזות מתקדמות, כפי שנטען. עוד אמרו הגורמים כי כלל לא בטוח שאפשר לפגוע באתר הזה מן האוויר, גם באמצעות המפציצים הכבדים של צבא ארצות הברית. ראש הממשלה נתניהו השתתף אמש בטקס ההשכבה לסנטור הרפובליקני המנוח לינדזי גראם. הנשיא טראמפ אמר בנאומו כי גראם היה פוליטיקאי נהדר, אחד הסנטורים הגדולים שידע הקונגרס. הייתה לו אישיות ממגנטת, הוא היה מהאנשים הראשונים שיצחיקו אתכם ומהאחרונים שתרצו להילחם בהם, אמר הנשיא. את הדברים עושה כשובנו ישי בר יוסף. בכירי הממשלה החליטו לוותר על חוק המעצרים ועל חוק התקשורת. כתבתנו יערה שפירה דיווחה אמש בכאן חדשות כי לאחר בליץ החקיקה של הקואליציה בסיום מושב הכנסת, התקיימה התייעצות של שר המשפטים לוין, שר התקשורת קרי, אריה דרי ומזכיר הממשלה יוסי פוקס, ובה הוחלט לוותר על שני החוקים הצפויים להיפסל בבגץ. הבכירים סבורים כי עדיף שלא להתייצב בבגץ ולהגן על החוקים כדי שלא להעניק לגיטימציה לדיון. הפורום מתלבט עדיין בשאלה אם להגיע לדיון בבגץ על חוק יסוד לימוד תורה. חשיפת כאן חדשות. לוחמי צה"ל שתפסו מבנה בכפר פלסטיני ליד רמאללה נאלצו להתפנות ממנו בתוך זמן קצר לאחר שהתברר שהוא שייך לרופא בעל אזרחות אמריקנית. כתבנו איתי בלומנטל דיווח במהדורת כאן חדשות כי הלוחמים השתלטו שלשום על בית בכפר תורמוס איה כדי להפוך אותו למוצב קדמי שממנו יוכלו לצאת למעצרים ופשיטות במסגרת הגברת הפעילות ביהודה ושומרון. בשגרירות ארצות הברית בישראל זעמו על התנהלות הצבא, ובעקבות לחץ שהפעילו על מערכת הביטחון, קיבלו הלוחמים הוראה להתפנות מיד מן הבית. מדובר צה"ל לא נמסרה תגובה.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, בואו לאכול איתי, ואז מתי נתאהב? סדרה חדשה על אהבה בעידן הדיגיטלי.
2: מה זה אומר להיות באפליקציה? סוג של שוק בשר?
1: הערב בכאן 11.
0: והתחזית, עוד התחממות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. מיום חמישי עד שבת, צפוי יום מסכום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. מיטות החום המרביות היום בירושלים 32 מעלות, בתל אביב ובחיפה 31, בצפת 33, בבאר שבע 35 ובאילת 41 מעלות. עורך החדשות, אלון ולן. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות. אנחנו כאן כל המוזיקה.
3: כאן כל המוזיקה, בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים. אתם ואתן על השעון המוזיקלי בעריכת יוליה צודיקס, כאן באולפן הדס ראשוני. האזנה מענה. נפתח את התוכנית שלנו בשני פרלודים, אופוס 32, מאת רחמנינוב. מספר 2 בסי במול מינור, ומספר 3 במי מז'ור. ינגן בפסנתר ולדימיר אשכנזי.

אלה היו שני פרלודים אופוס 32 מאת רחמנינוב, ניגן בפסנתר ולדימיר אשכנזי. נעבור עכשיו לקטע מתוך הפסיון על פי מרקוס מאת אוסוולדו גוליחוב, מלחין בן זמננו, יליד 1960, אשר נולד בארגנטינה ועלה לישראל בשנת 1983. הוא למד באקדמיה למוזיקה בירושלים אצל מרק קופיטמן, והיום מתגורר בארצות הברית. היצירה הפסיון על פי מרקוס, שנכתבה בשנת 2000, היא מהידועות שביצירותיו. גוליחוב משלב בה סגנונות מוזיקליים לטינים ואפריקאים. נשמעת היצירה בנגינת תזמורת הנוער סימון בוליבר, תזמורת פסיון ובניצוחה של מריה גוננד.

שמענו קטע מתוך הפסיון על פי מרקוס מאת המלחין אוסוולדו גוליחוב. נגנה תזמורת הנוער סימון בוליבר, תזמורת פסיון, בניצוחה של מריה גוננד. נעבור עכשיו לשיר ערס מתוך סוויטת דולי, אופוס 56 מאת גבריאל פורה, בתזמורו של אנרי רבו. תנגן התזמורת הלאומית של צרפת, מנצח תומאס ביצ'ם.

זה היה שיר ארס מתוך סוויטת דולי, אופוס 56 מאת גבריאל פורה, בתזמורו של אנרי רבו. נגנה התזמורת הלאומית של צרפת בניצוחו של תומאס ביצ'ם. נעבור עכשיו לחמישיית כלי הקשת מספר 72, אופוס 6 מספר 6 מאת בוקריני. נשמע את מיומי סיילר וסילביה וולש בכינורות, ואת דיימוט פופן בוויולה, ריצ'רד לסטר והווארד פני בצ'לי.

שמענו מתוך חמישיית כלי הקשת מספר 72, אופוס 36 מספר 6, מאת בוקריני. ניגנו בכינורות מיומי סיילר וסילביה וולש, דיימות פופן בוויולה, וריצ'רד לסטר והווארד פני בצ'לי. נעבור עכשיו למפיסטו ולס, מסוויטת ולסים, אופוס 110 מאת פרוקופייב. תנגן התזמורת הסקוטית הלאומית המלכותית, מנצח נמי ערבי.

מפיסטו ולס, מתוך סוויטת ולסים אופוס 110 מאת פרוקופייב, נגנה התזמורת הסקוטית הלאומית המלכותית, ניצח נמי ארווי. נשמע עכשיו מתוך הקנטטה "שמחו הלבבות" מאת באך, מספר 66 ברשימת יצירותיו. נשמע את זמר הבאס, פיטר קוי, לצד אנסמבל קולגיום ווקאלי גנט, בניצוחו של פיליפ הרווחה.

שמענו מתוך הקנטטה "שמחו הלבבות" מטבח מספר 66 ברשימת יצירותיו. שר זמר הבאס פיטר קווי עם אנסמבל קולגיום ווקל גנט בניצוחו של פיליפ הרווחה. נעבור עכשיו לסונטה בסול מינור מאת המלחין אנטוניו סולר, מלחין ספרדי, נזיר הירונימי, שיצר בתקופה שבין הברוק המאוחר והתקופה הקלאסית. תנגן בפסנתר אליסיה דלרוצ'ה.

זו הייתה סונטה בסול מינור מאת המלחין הספרדי אנטוניו סולר, נגנה בפסנתר אליסיה דלה רוצ'ה. נשמע עכשיו את הפרקים השלישי והרביעי מתוך הסימפוניה מספר 4 ברי מינור, אופוס 120 מאת שומן. נשמע את התזמורת הפילרמונית של ברלין בניצוחו של וילהלם פורטוונגלר.

אלה היו הפרקים השלישי והרביעי מתוך הסימפוניה מספר 4 ברי מינור, אופוס 120 מאת רוברט שומן. נגנה התזמורת הפילהרמונית של ברלין, ניצח וילהלם פורטוונגלר. נחתום בשיחת הציפורים, מתוך הסוויטה במי מינור מאת ז'אן פיליפ רמו. נשמע בפסנתר את גרגורי סוקולוב.

חתמנו את התוכנית בשיחת הציפורים, מתוך הסוויטה במימינור מג'אן פיליפ רמו. ניגן מפסנתר, גרגורי סוקולוב בהקלטה, מקונצרט שהתקיים בארמון אסטרזי באוסטריה, באוגוסט 2018. עד כאן השעון המוזיקלי לבוקר זה. ערכה יוליה צודיקס, באולפן הדס ראשוני. המשך בוקר טוב לכם והאזנה מהנה לשידורי כאן כל המוזיקה.

0: כאן חדשות ברשת בעת הכותרות. איראן שיגרה הלילה טילים לעבר בסיס אמריקני בירדן. ארצות הברית וסעודיה תקפו יעדים של המיליציות הפרו-איראניות בעיראק. הנשיא טראמפ אומר כי פגישתו עם ראש הממשלה הייתה טובה מאוד. ראש הממשלה הגדיר אותה מצוינת. בקואליציה החליטו לוותר לפי שעה על חקיקת חוק המעצרים וחוק התקשורת כדי להימנע מן הצורך להופיע לפני בגץ. התחזית, עוד התחממות.
1: חדשות ברשת בית. החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 7. האימות עם איראן, לאחר הפוגה של כמה ימים בלחימה, תקפו הלילה ארצות הברית וסעודיה יעדים של המיליציות הפרו-איראניות באיראן. תגובה על תקיפת המיליציות על מתקני נפט סעודיים. איראן שיגרה כמה טילים לעבר יעדים אמריקניים באזור. על פי דיווח באקסיוס, הטילים כוונו אל הבסיס האמריקני בירדן. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע כי הטילים ששיגרו האיראנים יורטו. משמרות המהפכה טוענים כי תקפו 3 מחליות נפט במצר הורמוז. פגישתם של הנשיא טראמפ וראש הממשלה נתניהו אמש בבית הלבן. הנשיא האמריקני פרסם תמונות מן הפגישה וכתב כי הייתה טובה מאוד ועסקה בנושאים חשובים רבים. נתניהו הגדיר את פגישתו עם טראמפ מצוינת.
2: It was one of the best meetings that we've had. I always hate to disappoint our would-be critics who are trying to find, you know, cracks in our alliance. And what they find, like today, is a wall of granite, you know.
0: זה היה נהדר, זו הייתה אחת הפגישות הכי טובות שהיו לנו, ואני תמיד שונא לאכזב את המבקרים הפוטנציאליים שלנו שמנסים למצוא, אתה יודע, סדקים בברית שלנו, ומה שהם מוצאים, כמו היום, זה קיר של גרנית. כתבנו נתן גוטמן מוסר כי ראש הממשלה התראיין לרשת פוקס. כתבתנו גילי כהן דיווחה אמש כי המידע שהציג ראש הממשלה לנשיא ארצות הברית לא עסק רק בהר המקוש והקיף את כל הפעילות בתוכנית הגרעין האיראנית. כתבתנו מציינת כי בימים האחרונים אמרו גורמי ביטחון ישראלים שהעיסוק הממוקד בהר המקוש מוגזם, והטילו ספק בדיווחים שהאיראנים העבירו אליו אלפי סרקזות מתקדמות להשארת אורניום. עוד אמרו כי אין ודאות שהאתר בהר המקוש פגיע לתקיפות אוויריות גם אם יעשה שימוש במפציצים כבדים אמריקנים. בכירי הממשלה החליטו לוותר לפי שעה על חקיקת חוק המעצרים וחוק התקשורת, בהערכה שבגץ ממילא יפסול אותם. כתבתנו יערה שפירה מדווחת כי ההחלטה התקבלה בהתייעצות בין שר המשפטים לוין, שר התקשורת קרי, יושב ראש שס דרי ומזכיר הממשלה יוסי פוקס. הם היו תמימי דעים שעדיף להימנע מלהופיע לפני בגץ כדי שלא להעניק לגיטימציה לדיון. כתבתנו מציינת כי טרם הוחלט אם לשלוח נציג לדיון הצפוי בבגץ על חוק יסוד לימוד תורה. לאחר שקטר גינתה את דבריו של יושב ראש ביחד נפתלי בנט, שב בנט והתחייב להכריז עליה מדינת אויב אם יעמוד בראש הממשלה הבאה.
3: קטר נושא באחריות לטבח השבעה באוקטובר. קטר מימנה את השבעה באוקטובר, היא מארחת ומאחסנת אצלה בדוחה את מנהיגי הטרור עד לרגע הזה. הם לא גינו מעולם את טבח השבעה באוקטובר, והם חגגו בשבעה באוקטובר את הטבח, הרצח, האונס של אזרחי ישראל. אותי לא יקנו בכסף. קטר אויב, ואנחנו נכריז עליה כאויב.
0: חשיפת כאן חדשות. לוחמי צהל שתפסו מבנה בכפר פלסטיני נאלצו לפנותו בתוך זמן קצר, משום שבעליו הוא רופא בעל אזרחות אמריקנית. כתבנו איתי בלומנטל דיווח אמש בכאן 11 כי האירוע היה שלשום בכפר תורמוס איה הסמוך לרמאללה. הלוחמים השתלטו על הבית כדי להפוך אותו למוצב קדמי, שממנו יוכלו לצאת למעצרים ולפשיטות במבצעים לסיכול הטרור ביהודה ושומרון. בשגרירות ארצות הברית בישראל זעמו על התנהלות הצבא, ולאחר שהפעילו לחץ על מערכת הביטחון, ניתנה לכוח הוראה לפנות מיד את הבית. דובר צהל לא הגיב על הידיעה.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, בואו לאכול איתי, ואז מתי נתאהב? סדרה חדשה על אהבה בעידן הדיגיטלי.
4: מה זה אומר להיות באפליקציה? סוג של שוק בשר?
1: הערב בכאן 11.
0: והתחזית, עוד התחממות קלה, ממחר עד שבת, עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. אורחי החדשות, רמי עדן ואיציק ברהום. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: ש... שחרית אישית עם אלכס אנסקי.

בוקר טוב, השכמה קלה, מאזינות ומאזינים יקרים של כאן כל המוזיקה. השחרית המוזיקלית ליום הזה, יום רביעי בשבוע, ט"ו באב. יש הקוראים לו ט"ו באב, חג האהבה הקדום. ויש גם שמזכירים שזהו חג חקלאי, עתיק יומין, משום שט"ו באב משמש בהלכה גם כיום האחרון לנטייה, בהמשך, אחרי שנכנסו לארץ. על היום הזה כתוב במסורת היהודית, לא היו ימים טובים לישראל כמו ט"ו באב ויום הכיפורים. וואו, אז היינו קטנים בכיתה ג', זוכרים מבית הספר, שהיה מי ששאל, למה הם נחשבו לימים טובים? אז הנה התשובה שאני זוכר ונושא מי עד היום מהמורה החכם שלנו. ביום הזה פסקו מקרי המוות של דור המדבר, של הישראלים, של בני ישראל, שיצאו, ברחו ממצרים והיו במדבר, ולשנים שהם היו שם קוראים דור המדבר, וביום הזה הותר גם לבנות של שבט בנימין, מ-13 השבטים שלנו, לבנות אסרו בתקופה מסוימת להתחתן עם בנים מהשבטים האחרים. ואז ביום הזה התירו, בט"ו באב, התירו להם להתחתן. זה לא חג במובן שלא הולכים לעבודה ולא מספקים שירותים לאזרחים. זה נחשב כיום הזוגיות, הפיוס והשידוכים, והמשכת הרעיון של שהאהבה, האהבה בין שמביאה לנישואין, מבוססת על כבוד ועל בחירה חופשית שלה ושלו, ולא על מראה חיצוני. המוסיקה שלנו מתייחסת ליום הזה, המוסיקה שבחרנו מתייחסת ליום הזה, יום האהבה והשידוכין, והיצירה הראשונה ליום החדש נקראת אידיליה פסטורלית, מאת הצרפתי אמנואל שבריה, מנגנת התזמורת הפילרמונית של וינה בניצוחו של ג'ון אליוט גרדינר. קומו בטוב, לבוקר טוב ובטוח.

והשעה 7:12 דקות. יום חם, יום חם והביל, כמעט... איך נקרא לו? יום, אני לא רוצה לקרוא לו חמסין. טוב, יום חם, כל היום, עם 41 מעלות באילת, מעל 30 ברוב חלקי הארץ. וממשיכים בדואט שנקרא הינך יפה רעייתי, ברוח היום של

טוב באב, מתוך יצירתו הגדולה של קלאודיו מונטוורדי, תפילת ערבית. שרות זמרות אמה קרבי וטסה בונר, ואימן מקהלת הקונסורט והנגנים של טברנה, בניצוחו של אנדרו פארוט.

ונמשיך בדואט. דואט בשם הינך יפה רעייתי, מתוך יצירתו הגדולה של קלאודיו מונטוורדי, תפילת ערבית. שרות זמרות אמה קרבי וטסה בור, ועימן מקהלת הקונסורט נגנים, על שם טאברנר, בניצוחו של אנדרו ארוט. וממשיכים בפרוקופייף, נכון? שאלתי את יוליה. ממשיכים בפרוקופייף, מחול אהבה מתוך הבלט רומאו ויוליה. מחול אהבה, הבלט רומאו ויוליה, כמעט הכל מוכר. מרק ארמלר,

פינת גן העדן מתוך האופרה רומאו ויוליה הכפריים. זו אופרה פחות מוכרת, רומאו ויוליה הכפריים. פינת גן העדן זה השם שמאכסניה, אליה הלכו סלי ורלי, ורלי, רומאו ויוליה הכפריים, אחרי שברחו מהבית, ההורים אסרו עליהם להתחתן, ואז לחיות יחד. ועל התזמורת של האופרה הלאומית מווילס מנצח צ'ארלס מקרס, ואנחנו נשמע את סופו הטוב של הסיפור. גינת גן העדן של רומאו ויוליה.

בוקר טוב, 7:34 דקות, 29 ביולי, התאריך של היום, קומו בטוב, שמענו מוזיקה של פרדריק דיליוס, מוזיקה של פרדריק דיליוס, אופרה שכמדומה לו הוצגה מעולם בישראל, רומאו ויוליה, הכפריים. על סופם העגום של הזוג שההורים התנגדו לחתונתם. ועכשיו, מוסיקה של יחזקאל בראון, למילים של ביאליק, מתוך טווס הזהב של מזמורים ופזבונות של חיים נחמן ביאליק, בביצוע מקהלת נערות ופסנתר. שרה מקהלת האפרוני, עם בתיה שטיינבוק, ולורנצו, לורנצו פיפסנטר, זה כל מה שכתוב לי. דליה שביט, מאיה שביט, מנצחות.

שמעתם את מקהלת העפרוני עם בתיה שטיינבוק לורנצו בסנטר ומאיה שביט המנצחת. הם שרו יצירה של יחזקאל בראון למילים של ביאליק מתוך טווס זהבי, חומרים ופזמונות של ביאליק למקהלת נערות ופסנתר. וממשיכים במוזיקה של ליסט, השעה 7:41 דקות, מוזיקה של ליסט, ניחומים מספר 3. מנגן בפסנתר, מרי פרעיה.

השעה 7:45 דקות בשעונכם. בוקר טוב יום רביעי, בוקר טוב, השכמה קלה, בבריאות טובה לכולם. ומניחומים של ליסט מספר 3, פרנץ ליסט מנגן בפסנתר מרי פרעיה, שם נשמע יצירה באותו שם, ניחומים. ססיל שמינד, הצרפתייה, מנגן מפסנתר, מרק וינר.

שעה 7:50. בוקר טוב, יצירה לפני האחרונה לשחרית של הבוקר, אחרי ססיל שמינת ששמענו עכשיו, ניחומים שלה, מוצרט, הקוותינה, מתוך האופרה, נישואי פיגארו.

מאזין אותו מאזינים יקרים, כמה נפלא, כמה נפלא שלא צריך לחכות אפילו רגע אחד לפני שמתחילים לשפר את העולם הזה. איתי ויינר בחר את הקטעים שהשמענו לשידור היום, יוליה סודיקס ואלכס אנסקי באולפן. יום בטוח, יום בטוח לכם.

0: מוזיקה. מיד חוזרים.
1: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה הבלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
2: האורות קווים והלב מתחיל לפעום. חליל הקסם, הספר מסביליה, קרמן, נשף מסכות, פאוסט ומופקרת, אופרה ישראלית חדשה ומסקרנת. עונת 26-27 של האופרה הישראלית. בחרו את המינוי שלכם והבטיחו מקום לחוויה שתישאר איתכם הרבה אחרי הצליל האחרון. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
1: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה הבלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
0: כאן כל המוזיקה.
3: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. השר אלי כהן אומר כי ישראל דנה בימים אלה עם מדינות במפרץ בהקמתו של נתיב סחר יבשתי שיחליף את הנתיבים במצרי הורמוז ובאבל מנדב. 10 מאנשי המיליציות הפרו-איראניות בעיראק נהרגו בתקיפה אמריקנית סעודית. יורטו טילים איראניים ששוגרו אל בסיס אמריקני בירדן. טראמפ אומר כי פגישתו עם נתניהו אמש הייתה טובה מאוד. התחזית עוד התחממות.
4: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 8. השר וחבר הקבינט אלי כהן מהליכוד שב ומבהיר כי ישראל לא תאפשר לאיראן לפתח נשק גרעיני או לשקם את מערך הטילים הבליסטיים. בריאיון לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה אמר שר התשתיות כי בעצם הימים האלה דנה ישראל עם מדינות במפרץ בחינונו של נתיב סחר חדש שיעקוף את מצר הורמוז ואת מצר באבל מנדב.
5: אם תסתכל במפה תראה שאפשר למתוח ציר יבשתי שהולך מהמדינות של סעודיה, אמירויות, בחריין, קווייט לכיוון הים התיכון ומשם לאירופה. אנחנו פועלים שזה יהיה דרך מדינת ישראל, הקלאב של האיראנים, של מצר הורמוז ושל החות'ים ובאבל מנדב. עוד 4-5 שנים, אם וכאשר יהיה אימות, הוא לא יהיה רלוונטי יותר.
3: המיליציות הפרו-איראניות בעיראק הודיעו כי 10 מאנשיהן נהרגו ו7 נפצעו בתקיפות האוויריות שביצעו הלילה ארצות הברית וסעודיה. המתקפה האמריקנית-סעודית הייתה תגובה לפגיעה במתקני נפט סעודיים. משמרות המהפכה של איראן הודיעו כי תקפו הלילה בטילים כמה בסיסים אמריקניים באזור, בהם בסיס בירדן. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע כי הטילים יורטו. אותנו משמרות המהפכה כי תקפו 3 מכליות נפט שחצו את מצר הורמוז בלי תאום עם איראן. את הידיעה העביר כשווינו שמעון מיג'אן. פגישתם של הנשיא טראמפ וראש הממשלה נתניהו אמש בבית הלבן. הנשיא האמריקני פרסם תמונות מן הפגישה וכתב כי היא הייתה טובה מאוד ועסקה בנושאים חשובים רבים. נתניהו התראיין לפוקס ניוז והגדיר את פגישתו עם טראמפ מצוינת.
6: One of the best meetings that we've had, and I always hate to disappoint our would-be critics who are trying to find, you know, cracks in our alliance, and what they find, like today, is a wall of granite, you know.
3: זה היה נהדר, זו הייתה אחת הפגישות הכי טובות שהיו לנו. אני תמיד שונא לאכזב את מי שמנסים למצוא סדקים בברית בין שתי המדינות ונתקלים, כמו היום, בקיר של גרנית. דברי נתניהו. כתבתנו גילי כהן דיווחה אמש כי המידע שהציג ראש הממשלה לנשיא ארצות הברית לא עסק רק בהר המקוש והקיף את כל הפעילות בתוכנית הגרעין האיראנית. כתבתנו מציינת כי בימים האחרונים אמרו גורמי ביטחון ישראלים שהעיסוק הממוקד בהר המקוש מוגזם והטילו ספק בדיווחים שהאיראנים העבירו אליו אלפי סרקזות מתקדמות להשארת אורניום. עוד אמרו כי אין ודאות שהאתר בהר המקוש פגיע לתקיפות אוויריות גם אם יעשה שימוש במפציצים כבדים אמריקניים. האלימות כלפי כלי התקשורת. במשטרה מעריכים כי אדם אחד עומד מאחורי התקריות של ניפוץ השמשות במערכת של חדשות 12 ובמערכת הארץ. כתבתנו הדס גרינברג מדווחת כי החוקרים ניתחו את התיעוד ממצלמות האבטחה בזירות, תיעוד המלמד על מבנה גופו של התוקף ומאפשר להעריך את גובהו. המשטרה מנסה לאתרו באמצעות שחזור של מסלול ההימלטות שלו ונעזר בשבק כדי להפיק ממצאים מהלבנים שהשליך וממכתבי האיום שהניח בפתחן של מערכות החדשות.
7: כאן תחזית הערב בכאן 11, בואו לאכול איתי. ואז, מתי נתאהב? סדרה חדשה על אהבה בעידן הדיגיטלי.
8: מה זה אומר להיות באפליקציה? סוג של שוק בשר?
7: הערב בכאן 11.
3: והתחזית, עוד התחממות קלה. בערים ובפנים הארץ יעשה חמין הרגיל עד יבש, במישור החוף יהיה הביל. ממחר עד שבת, עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. אורחי החדשות, רמי עדן ויציג ברהום. עד כאן מחדר החדשות.
9: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
1: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה בכרטיסים קופת תל אביב.
0: כאן כל המוזיקה.

תזמורו של להב שני לשיר בלא מילים, השני בכרך השלישי מאת מנדלסון, פתח את ארוחת הבוקר שלנו. להב שני ניצח על התזמורת הפילרמונית רוטרדם. בוקר טוב מאזינות ומאזינים, מכאן כל המוזיקה. בתוכנית הבוקר נשמיע מבחר שירים בלא מילים במספר גרסאות, ולא רק מאת פליקס מנדלסון, אלא גם מאת ססיל שמינת, גונו, פורה, בן חיים, אייבס, מקארטני, אלגר פייאצ'וויץ' ורבים אחרים. האזנה טובה לכולנו. פליקס מנדלסון פרסם את השירים בלא מילים שכתב בשישה כרכים, בכל אחד מהם שישה שירים. ב-48 הקטעים לפסנתר שחיבר מאז 1829, נראה שהמציא סוגה חדשה. כשמם, השירים בלא מילים שואבים השראתם מהשיר האומנותי. אבל הם גם מבטאים אסתטיקה שדוגלת בכוח הביטוי הרב של המוזיקה, שאינה נדרשת לעזרתן של מילים או כותרות. נשמע תחילה ארבעה שירים בלא מילים, מתוך רסיטל של הפסנתרן ברטרן שמיו, שהיה ב-9 ביולי בפסטיבל מונפלייה של רדיו פרנס.

הפסנתרן ברטרן שמאיו ניגן ארבעה שירים בלא מילים מאת מנדלסון. אופוס 53 מספר 4, אופוס 30 מספר 2, אופוס 53 מספר 3 ואופוס 38 מספר 3. במהלך התוכנית עוד נשוב אל הרסיטל שהוא ניגן בתחילת החודש בפסטיבל מונפליה של רדיו פרנס. גם גונו שלח ידו בסוגת הרומנסות בלא מילים. נשמע את הרומנסה שנקראת הערב, בנגינת איין בוספילד בטרומבון ואליסון פרוקטר בפסנתר. רומנסה בלא מילים מאת גונו.

רומנסה בלא מילים הערב, מאת שרל גונו. אדוארד אלגר חיבר גם הוא מעין שירים תזמורתיים בלא מילים, מבלי לתת להם כותרת כזאת. שנצון של לילה ושנצון של בוקר אופוס 15 חוברו תחילה לכינור ופסנתר, ומאוחר יותר, לקראת 1900, הם תוזמרו, ובגרסה התזמורתית נשמע אותם הבוקר. על תזמורת סינפונייטה בורנמות' מנצח נורמן דלמר.

שנסון של לילה ושנסון של בוקר, אופוס 15, מאת אלגר. נגנה תזמורת סינפונייטה בורנמות בניצוח נורמן דלמר. היום, לפני 170 שנה, 29 ביולי 1856, מת אחד מגדולי המלחינים ברומנטיקה, רוברט שומן. תוכניתנו המיוחדת להקלטות איגוד השידור האירופי, EBU הערב בשבע, תהיה בסימן 170 שנה למותו. נשמיע בתוכנית שתי סימפוניות, ארבעה דואטים ומחזור שירים בעיבוד חדש, כולן מקונצרטים מן השנה האחרונה. הבוקר נשמע מרסיטל של ברטרן שמיו, אנחנו הבטחנו לחזור אליו, את עיבודיו של ליסט לשני שירים של שומן, הקדשה מתוך מחזור השירים הדסים, ולשיר ליל אביב מתוך זר שירים אופוס 39. ברטרן שמיו.

כמה שהקהל אוהב אותו. הפסנתרן ברטרן שמיו, בשני עיבודים של פרנץ ליסט לשירים מאת רוברט צ'ומן. הקדשה, מתוך מחזור השירים הדסים, וליל אביב, מתוך זר שירים, אופוס 39. אנחנו עוד נחזור אליו. בינתיים, קפיצה אל המאה ה-20, לשלושה שירים בלא מילים של פאול בן חיים. נשמע מתוכם את הראשון, אריוזו, בנוסח לצ'לו ותזמורת. מנגנים אופר קנטי בצ'לו, עם התזמורת הפילרמונית וירטנברג רויטלינגן. מנצח, פרידריק קינלי.

אריוזו, זה השיר הראשון ששמענו מתוך שלושה שירים בלא מילים של פאול בן חיים. ניגנו אופר קנטי בצ'לו עם התזמורת הפילרמונית ויטנברג רויטלינגן בניצוח פרידריק קינלה. נשמע כעת שלוש רומנסות בלא מילים מתוך אופוס 76 של המלחינה ססיל שמינד. את השנייה התעלות, השיר השלישי אידיליה, והשיר השישי, מדיטציה או הרהור. מנגן בפסנתר, מרק וינר.

מרק וינר ניגן שלוש רומנצות בלא מילים, אופוס 76 מעץ אסיל שמינד. אנחנו עוברים לקרייזלר, עיבוד שלו לשיר בלא מילים של צ'קובסקי. מנגנים הכנר יצחק פרלמן והפסנתרן סמי וויל סנדרס.

הכנר יצחק פרלמן והפסנתרן סמי וול סנדרס ניגנו את עיבודו של קרייזלר לשיר בלא מילים מאת צ'ייקובסקי. אנחנו חוזרים אל הפסנתרן ברטרן שמיו מ-9 ביולי. נשמע תחילה שיר בלא מילים אופוס 17 מספר 3 של גבריאל פורה, ואחריו את עיבודו של ליסט לשירו של מנדלסון על כנפי השיר. ברטרן שמיו.

שיר בלא מילים, אופוס 17 מספר 3 מאת גבריאל פורה, ואחריו עיבודו של ליסט לשירו של מנדלסון על כנפי השיר. שמענו את ברטרן שמיו. עוד מהרסיטל שלו בפסטיבל מונפליה של רדיו פרנס, שהתמקד בסוגת השירים בלא מילים, נשמע שיר תביעה, אופוס 67 מספר 4, מתוך שירים בלא מילים של מנדלסון. אחריו, רומנסה. מעזבונה של קלרה שומן.

זו הייתה רומנסה מעזבונה של קלרה שומן, לפניה שמענו שיר תביעה מתוך שירים בלא מילים, אופוס 66 מספר 4 של פליקס מנדלסון. ניגן אורח התוכנית הבוקר, אורח הכבוד, הפסנתרן ברטרן שמיו. בוקר טוב, מאזינות ומאזינים המצטרפים אלינו, אנחנו בשעה שנייה של ארוחת בוקר. תמרה בלטר עורכת, אני עמוץ פרידמן, שמחים שאתם איתנו. הבוקר יש לנו גם שירים בלא מילים לנבל. הנה רומנסה בלא מילים מאת נגן הנבל והמלחין הבלגי דיודונה פליקס גודפרוע. מנגנת הנבלאית סרה אובריין.

רומנסה בלא מילים מאת דיודונה פליקס גוטפרואה, שמענו את הנבלעית סארה אובריין. מאת המלחינה הקרואטית דורה פייצ'וויץ' נשמע כעת שני שנסונים, או שירים בלא מילים, אופוס 5 ואופוס 10. מנגנת הפסנתרנית נטשה ולקוביץ'.

הפסנתרנית נטשה ולקוביץ' נגנה שני שירים בלא מילים, אופוס 5 ואופוס 10, מאת דורה פייצ'וויץ'. נפנה עכשיו אל יצירתו של גוסטב הולסט, פרק לירי לוויולה ותזמורת מ-1912. אפשר לראות בה מעין שיר בלא מילים תזמורתי, שבו הוויולה משמיעה מלודיה לירית מופנמת. נשמע את היצירה בנגינת הוויולן אנדרי ויוטץ' ותזמורת אינגליש סינפוניה בניצוח הווארד גריפית'. גוסטב הולסט.

שמענו פרק לירי לביולה ותזמורת מאת גוסטב הולסט. ניגנו הוויולן אנדרי ויטוץ' ותזמורת אינגליש סינפוניה בניצור הווארד גריפית. אנחנו חוזרים לרסיטל של ברטרן שמיו, כי אי אפשר לא, לשירים, הוא פשוט מדהים, לשירים בלא מילים נוספים מאת מנדלסון. נשמע

כעת את אופוס 85 מספר 2, אופוס 30 מספר 6, שיר גונדוליר ונציאני, ואופוס 67 מספר 5, ולסיום מספר 2. ברטרן שמיו בארבעה שירים בלא מילים של מנדלסון.

ארבעה שירים בלא מילים של מנדלסון מתוך שלושה אופוסים שונים. שמענו את הפסנתרן ברטרן שמיו בהקלטה מרסיטל פומבי שהיה בתשעה ביולי. מעט המלחינה הבריטית בת זמננו ניקולה לפנו נשמע את הרביעי מבין ארבעה שירים בלא מילים לרביעת קלרנית מ-2005. את השיר שכותרתו Remembrance, לזכר או יזכור, אם אנחנו מתרגמים, מנגנים איאן מיטשל בקלרנית ואנסמבל ג'מיני.

שמענו את השיר הרביעי שחותם את ארבעה שירים בלא מילים, מעט המלחינה הבריטית ניקולה לפנו, מלחינה בריטית בת זמננו. ניגנו איין מיטשל בקלרנית ואנסמבל ג'מיני. השירים בלא מילים של מנדלסון זכו לאינספור עיבודים. שמענו אחד בפתח התוכנית. כעת נשמע את מה שפורסם לאחר מותו של מנדלסון בתור שיר בלא מילים אופוס 109. מדובר בקטע לצ'לו ופסנתר שכתב בשנת 1845 ושאינו משתייך לקרחים של שירים בלא מילים. נשמע אותו בנגינת הצ'לן שמחה חלד והפסנתרנית סימון דינרסטין.

הצ'לן שמחה חלד והפסנתרנית סימון דינרסטין ניגנו קטע ברי מז'ור לצ'לו ופסנתר שקוטלג בתור שיר בלו מילים, אופוס 109 של מנדלסון לאחר מותו. לסיום ארוחת הבוקר נשמע שני שירים נוספים בלו מילים מהרסיטל של אורח הכבוד שלנו היום, הפסנתרן ברטרן שמיו. תחילה Song Without Good Words, שיר בלא מילים טובות, מתוך 5 Take-Offs מאת המלחין האמריקני צ'ארלס איבס. אחריו נשמע עיבוד של תורו טאקמיצו לשירם של ג'ון לנון ופול מקרטני, Golden Slumbers. ברטרן שמיו.

שמענו עיבוד של תורו טאקמיצו לשירם של ג'ון לנון ופול מקארטני, Golden Slammers, ניגן הפסנתרן ברטן שמיו. לפניו שמענו בנגינתו Song Without Good Words, שיר בלא מילים טובות, מתוך Take Five Offs, מאת צ'רלס אייבס. זוהי הקלטה מרסיטל שהוא ניגן בתשעה ביולי בפסטיבל מונפליה של רדיו פרנס. עד כאן ארוחת הבוקר שלנו לבוקר רביעי, תמר בלטר ערכה, אני עמוץ פרידמן. הישארו איתנו גם ליצירות הגדולות, בעריכת אורי גולומב עם אילנה אסקל. יש לנו קצת זמן עד הפרסומת, ונשמע רומנסה בלא מילים את מלבוניס, פרנסואה דומון.

0: כל המוזיקה. מיד חוזרים.
1: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
2: האורות קווים והלב מתחיל לפעום. חליל הקסם, הספר מסביליה, קרמן, נשף מסכות, פאוסט ומופקרת, אופרה ישראלית חדשה ומסקרנת. עונת 26-27 של האופרה הישראלית. בחרו את המינוי שלכם והבטיחו מקום לחוויה שתישאר איתכם הרבה אחרי הצליל האחרון. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
1: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
0: כאן כל המוזיקה.
3: הבוקר בא כל כך מהר.
4: האזינו לכל ירושלים. אנו פותחים הערב את השידור העברי הראשון.
5: אפגניסטן, לא. ארגנטינה, אבסטנשן. אוסטרליה, יס.
6: החומוס פסול למאכל אדם.
7: השופטים אינם מצליחים לעצור אותו כי אותו בתנך היא נפלאה.
8: תרחו! זרחבה!
9: יופי!
10: מי זאת?
11: מריץ' מראץ' וצריץ' ראץ' מציפור ופופטל ציפופטל.
12: אחרי שנתיים הם חזרו סוף סוף הביתה.
13: משוחררות!
0: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן. כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
2: האורות קווים והלב מתחיל לפעום. חליל הקסם, הספר מסביליה, קרמן, נשף מסכות, פאוסט ומופקרת, אופרה ישראלית חדשה ומסקרנת. עונת 26-27 של האופרה הישראלית. בחרו את המינוי שלכם והבטיחו מקום לחוויה שתישאר איתכם הרבה אחרי הצליל האחרון. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
0: כאן כל המוזיקה.
14: בוקר טוב מאזיני כאן כל המוזיקה. לכבוד ט"ו באב נייחד את היצירות הגדולות ליצירות העוסקות בנושא האהבה מתקופת הברוק ועד ימינו. העורך אורי גולומב, באולפן אילנה סקל, ואנחנו מאחלים לכם האזנה טובה. בשנת 1992 הקליטה תזמורת פילהרמוניה בניצוחה של דליה אטלס אלבום המיוחד ליצירות תזמורתיות בהשראת רומאו ויוליה. נשמע מתוך האלבום את הפתיחה הפנטזיה רומאו ויוליה מצ'ייקובסקי. היצירה מוכרת בעיקר בזכות גרסתה השלישית משנת 1880, אך דליה אטלס בחרה להקליט דווקא את הגרסה הראשונה, שאותה הלחין צ'ייקובסקי בין ה-28 בשנת 1869. גרסה זו הושלמה לאחר התכתבות ענפה עם עמיתו הוותיק מילי בלקירב, שיעץ לצ'ייקובסקי על היבטים רבים במבנה היצירה. נשמע אותה.

תזמורת פילהרמוניה בניצוחה של דליה אטלס נגנה את הגרסה הראשונה לפתיחה פנטזיה רומאו ויוליה מאת צ'ייקובסקי. הסצנה הדרמטית קינת הנימפה מאת קלאודיו מונטוורדי למילים של אוטביו רינוצ'יני מציגה את דמותה של אישה שאהובה נטש אותה. היצירה כתובה לארבעה זמרים בליווי כלי. לדברי המלחין, שלושה מהזמרים משמשים מעין קריינים ואמורים לשיר בקצב אחיד, ואילו הנימפה אמורה לשיר בצורה גמישה יותר, לפי מפעם הרגשות. היצירה הייתה אחד ממקורות ההשראה לסצנה הדרמטית "אני ישנה וליבי ער" מאת אילם רותם למילים מתוך שיר השירים. כאן הקול העליון מייצג את דמותה של השולמית, ואילו שלושת הזמרים האחרים מייצגים תחילה את האהוב, ולאחר מכן את בנות ירושלים. נשמע את הקלטותיו של רותם לשתי היצירות, בהן הוא מוביל את הזמרים והנגנים של אנסמבל נביאי הקווינטה.

חברי אנסמבל נביאי הקווינטה, בהובלתו של אילם רותם, ביצעו שתי סצנות דרמטיות, את תקינת הנימפה מאת קלאודיו מונטברדי, ואת אני ישנה וליבי ער מאת רותם עצמו. בשנת 1941 כתבה המלחינה ונגנית האבוב רות' גיבס בת ה-20, חמישייה לאבוב, קלרינט ושלישיית כלי קשת אופוס 16. יצירה שנועדה לה ולבעלה הטרי נגן הקלרינט רוברט בייקר. אך תוך זמן קצר הפרידה ביניהם מלחמת העולם השנייה, כאשר בייקר גויס לצבא הבריטי. רק עם שובו של בייקר בשלום מן המלחמה ב-1945, יכלו השניים לממש את הדיאלוג הקאמרי האינטימי המגולם מוזיקה. ביצירה ארבעה פרקים, אנחנו נשמע אותה בנגינתם של פיטר סיגלריס בקלרינט, גארת' הלס באבוב ושלושה קשתנים מרביעת טיבט.

שמענו את החמישייה אופוס 16 מטרוס גיבס, ניגנו פיטר סיגלריס בקלרינט, גארת' היילס בבוב ושלושה קשתנים מרביית טיפט. נאזין כעת לשני שירי חתונה מאת המלחינה הישראלית דינה סמורגונסקיה. הטקסטים מאת יהודה הלוי נכתבו בהשראת שיר השירים. נשמע את גרסתה השנייה של היצירה לקול ולהרכב קאמרי ברוקי, שר זמר הקונטרטנור אלון הררי, ואיתו מנגנות דרורה ברוק בחלילית, אלה טובי בצ'לו ומרינה מינקין בצ'מבלו.

שמענו את יצירתה של דינה סמורגונסקיה, שני שירי חתונה למילים של יהודה הלוי. שר זמר הקונטרטנור אלון הררי, ניגנו דרורה ברוק בחלילית, אלה טובי בצ'לו ומרינה מינקין בצ'מבלו. אחד השירים בנוסח שונה ייכלל בקונצרט של אנסמבל נארי שיובא בשידור חי ביום שלישי הבא במסגרת סדרתנו אנטנה. נשמע כעת את הסוויטה השנייה מתוך הבלט דפני סוכלואה מאת מוריס רבל, המבוססת על פרקי הסיום של הבלט. היא נפתחת בתיאור של עליית השמש והתעוררות הטבע, המובילים אל האיחוד המחודש בין שני גיבורי הבלט. לאחר מכן מוצג מחול אינטימי של שני האוהבים, ולבסוף מחול אקסטטי של כל המשתתפים. בהקלטה שנשמע מנצח פאבו ירבי על תזמורת פריז ומקלטה.

תזמורת פריז ומקלטה בניצוחו של פאבו ירבי ביצעו את הסונטה השנייה מתוך הבלט דפניס וכלואה מאת רבל. נסיים את תוכניתנו בקנטטה מספר 140 אורונה מאת באך. בתחילת הקנטטה, באמצעה ובסופה, מופיעים פרקים המבוססים על המנון תפילה לותרני. ביניהם מופיעים דיאלוגים בין

סופרן, המייצגת את נשמת המאמין, לבין הבאס, המייצגת ישו. אלגוריה זו שימשה מעין תירוץ לבאך להכניס אל הקנטטה הדתית מוזיקה המזכירה שירי אהבה אופראיים. הדיאלוג הראשון הוא מלא ערגה, כאשר הנשמה קוראת שוב ושוב ליהושע לבוא אליה. הדיאלוג השני לעומתו הוא מלא ביטחון בשמחת האהבה והתגשמותה. נשמע את הקנטטה מפי זמרת הסופרן סוזן המילטון, זמר הטנור ויליאם קנדל, זמר הבאס פיטר הרווי ומקהלת מונטוורדי. עליהם ועל סולני הברוק האנגלים מנצח ג'ון אליוט גרדינר.

שמענו את הקנטטה מספר 140 מאת באך. בביצועה השתתפו זמרים סולנים, מקהלת מונטוורדי וסולני הברוק האנגלים בניצוח ג'ון אליוט גרדינר. וכאן מסתיימת תוכניתנו היצירות הגדולות לכבוד ט"ו באב, העורך אורי גולום באולפן אילנה סקל, ואנחנו מאחלים לכם המשך ההזנה עריבה. אחרי החדשות תהיה איתכם מתי ליפשיץ, ועד לפרסומות ולחדשות נשמע ככל שנספיק מבחר מחולות מאת אילם רותם עם נגני הרכב נביאי הקווינטה בהובלת המלחין. המשך האזנה טובה.

0: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
1: האורות קווים והלב מתחיל לפעום. חליל הקסם, הספר מסביליה, קרמן, נשף מסכות, פאוסט ומופקרת. אופרה ישראלית חדשה ומסקרנת. עונת 26-27 של האופרה הישראלית. בחרו את המינוי שלכם והבטיחו מקום לחוויה שתישאר איתכם הרבה אחרי הצליל האחרון. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
2: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור קלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה בכרטיסים קופת תל אביב.
1: האורות קווים והלב מתחיל לפעום. חליל הקסם, הספר מסביליה, קרמן, נשף מסכות, פאוסט ומופקרת. אופרה ישראלית חדשה ומסקרנת. עונת 26-27 של האופרה הישראלית. בחרו את המינוי שלכם והבטיחו מקום לחוויה שתישאר איתכם הרבה אחרי הצליל האחרון. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
0: כאן כל המוזיקה.
3: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. כלי הנדסי של צהל ניזוק בדרום לבנון, ככל הנראה מפגיעת רחפן נפץ, לא היו נפגעים. פרסום ראשון, המשטרה עצרה עוד שני חשודים במעורבות בפרשת ההיעלמות של אלדר דיין. רצח בנייה אורזי, בידי המשטרה הראיה שבת זוגו, אגם צרפי, תכננה לפגוע בו. התחזית, ממחר עד שבת, עומס חום כבד עד קיצוני.
4: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 12. כלי הנדסי של צהל ניזוק הלילה בדרום לבנון, ככל הנראה מפגיעת רחפן נפץ. לא היו נפגעים בתקרית באזור רכס עלי טהר שמצפון לבופור. כתבנו איתי בלומנטל מציין כי מתחת לרכס לכודים כבר שבועות רבים עשרות מחבלי חיזבאללה במתחם אסטרטגי של ארגון הטרור. צהל נמנע עד כה מלפעול נגדם בשל המסע ומתן הישיר בין ישראל ללבנון. בתוך כך צהל ממשיך לפעול נגד תשתית הטרור בדרום לבנון. הכוחות השמידו מפקדה תת-קרקעית שהקים חיזבאללה מתחת למפעל לייצור חומרי בנייה. קודם לכן הודיע דובר צהל כי בסריקות בימים האחרונים הוחרמו מגוון אמצעי לחימה וציוד צבאי של חיזבאללה. בין השאר נתפסו רופאי קלשניקוב, רקטות RPG, מטעני חבלה, רימוני יד וגם ציוד צבאי מגוון. פרשת הרצח של בנייהו רזי בשכונת נחלאות בירושלים. בידי המשטרה מסרון ששלחה בת זוגו של בנייהו, אגם צרפי, המלמד כי עוד לפני הרצח היא תכננה לפגוע בו. היא האשימה את בנייהו שהוא וחברו כינו אותה ואת חברתה זונות, והוסיפה, אני אראה לך מה זונות עושות ואיך צריך להתנהג לילדים כמוכם. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי הראיה הוצגה לבית המשפט בדיון בבקשת המשטרה להאריך את מעצרה של אגם צרפי. תושב תל שבע ברקת אבו עסא נידון ל-21 שנות מאסר על אונס אישה לעיני שלושת ילדיה. לפני כשלוש שנים, כשהיה בן 22, פרץ אבו עסא בשעת לילה לדירתה של האישה בגדרה. הוא קפט אותה, הטיח את ראשה ברצפה ואנס אותה בממד. בנה של האישה, בן 4, סייע לאמו להשתחרר מכבליה לאחר שהאנס עזב את הדירה. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי בית המשפט המחוזי בלוד הרשיע את ברקת אבו עסא גם בהתעללות בקטין. החלטתו של שר הביטחון קץ לבטל את השימוש בצווי מעצר מנהליים כלפי מתנחלים. תת-אלוף במילואים אפי איתם אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הדרג המדיני ולא מערכת הביטחון הוא הסמכות העליונה לקביעת המדיניות הביטחונית.
5: שר הביטחון של מדינת ישראל הוא זה שקובע את המדיניות, הוא זה שמגדיר את היעדים, והצבא וגורמי הביטחון מבצעים בהתאם. ככה זה בכל מדינה דמוקרטית, ככה זה גם פה, ככה היה, ואני מקווה שגם ככה יהיה תחת כל שרי הביטחון.
3: תת-אלוף איתם אמר את הדברים ליואב קרקובסקי ולקרן אוזן בכאן חדשות ברשת ב' על רקע הדיווחים שמפקד פיקוד המרכז, אלוף אבי בלוט, סבור שביטול צווי המעצר המנהליים היה הצעת שגוי. בצפת פרצה שריפה בשטח פתוח ליד שכונת נוף כנרת. אחד המבנים עלה באש אך לא דווח על נפגעים. משטרת צפת פינתה את קו הבתים הראשון בשכונה. צוותים של לוחמי אש פועלים לחיבוי הדלקה.
6: כאן תחזית.
7: הערב בכאן 11, בואו לאכול איתי
0: ואז מתי נתאהב? סדרה חדשה על אהבה בעידן הדיגיטלי.
6: מה זה אומר להיות באפליקציה? סוג של שוק בשר?
0: הערב בכאן 11.
3: והתחזית, ממחר עד שבת, עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. עורכי החדשות רמי עדן ואיציק ברהום. עד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: אנחנו כאן כל המוזיקה. כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
1: האורות קווים והלב מתחיל לפעום. חליל הקסם, הספר מסביליה, קרמן, נשף מסכות, פאוסט ומופקרת, אופרה ישראלית חדשה ומסקרנת. עונת 26-27 של האופרה הישראלית. בחרו את המינוי שלכם והבטיחו מקום לחוויה שתישאר איתכם הרבה אחרי הצליל האחרון. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
2: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור קלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
0: כאן כל המוזיקה.

כשם שהשמש זורחת, דואט אהבה מאת רוברט שומן. שמענו את הסופרן קרולין סמפסון, הבריטון יסטיין דייביס וג'וזף מידלטון בפסנתר. כאן כל המוזיקה, 12 ו-7 דקות, צהריים טובים, מאזינות ומאזינים. מתי ליפשיץ באולפן, מחליף גם היום את אורי מרקוס, על דאגה הוא ישוב אלינו בהמשך. את השעתיים הקרובות נעביר ברוח יום ט"ו באב שהפך במחוזותינו ליום האהבה העברי. והנה כבר נמשיך עם המלחין שבו פתחנו, המלחין שהלך לעולמו ממש היום לפני 170 שנה, רוברט שומן. פתחנו בשיר מפרי עטו שנכתב בתקופה שאחרי נישואיו לאהובתו קלרה, וגם נמשיך ביצירה מאותן השנים השמחות, הסימפוניה מספר 1 בסי במול מז'ור, המכונה אביב. אליהו ענבל ינצח על תזמורת רדיו פרנקפורט, האזנה מהנה.

התזמורת הסימפונית של רדיו פרנקפורט בניצוח אליהו ענבל, בסימפוניה מספר אחת בסי במול מז'ור מאת רוברט שומן, אביב. נמשיך ביצירה קאמרית ישראלית, שלישיית הפסנתר מספר ארבע מאת יחזקאל בראון. הפרק השני של השלישייה הזו, האריוסו, הוא בעיניי שיר אהבה של ממש, ובכלל השלישייה כולה צבועה בצבעים בהירים של שמש. הנה שלישיית הפסנתר הרביעית של יחזקאל בראון, ינגנו חברי שלישיית ענבר.

שלישיית הפסנתר מספר 4 מאת יחזקאל בראון, שמענו את שלישיית ענבר. את השעה השנייה של התוכנית היום נייחד לאופרה מלאה באהבה, אהבה רוחנית ונעלה וגם אהבה ארצית ופשוטה, חליל הקסם של מוצרט. נשמע מבחר נאמברים מתוך חליל הקסם בהקלטה משנות ה-50 של המאה הקודמת. משתתפים הילדה גידן בתפקיד פמינה, לאופול צימונו בתפקיד טמינו, ולטר ברי בתפקיד פפגנו, וילמה ליפ בתפקיד מלכת הלילה, קורט במה בתפקיד זרסטרו, אמי לוס בתפקיד פפגנה. איתם שרה מקהלת האופרה הממלכתית של וינה ומנגנת התזמורת הפילהרמונית של וינה, קארל בם מנצח.

0: מבחר מתוך האופרה חלילה קסם את מוצרט. שמענו סוללת סולנים ואת מקהלת הסימפונית של וינה. נגנה התזמורת הפילהרמונית של וינה, קרל בם ניצח. ועד כאן לשעתיים אלה. אני מתי ליפשיץ, אתם מוזמנים להישאר איתי גם בשעתיים הבאות לסיאסטה מוזיקלית. מיד אחרי החדשות. תודה על ההזנה.
1: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
2: האורות קווים והלב מתחיל לפעום. חליל הקסם, הספר מסביליה, קרמן, נשף מסכות, פאוסט ומופקרת, אופרה ישראלית חדשה ומסקרנת. עונת 26-27 של האופרה הישראלית. בחרו את המינוי שלכם והבטיחו מקום לחוויה שתישאר איתכם הרבה אחרי הצליל האחרון. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
3: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור קלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה בכרטיסים קופת תל אביב.
1: כאן כל המוזיקה.
4: תשעים שנה
1: לשידור הציבורי.
5: אז במצב הנוכחי
6: ניקוי ראש, זוכרים? שלום. הכל התחיל בעקבות הזעם הציבורי הרחב אחרי מחדלי מלחמת יום הכיפורים. אז ברשות השידור פנו למוטי קירשנבאום בהצעה שלא יכול היה לסרב לה.
7: בוא, תתחיל לארגן תוכנית סטירית.
6: כך החלה ניקוי ראש האגדית, החלוצה בתחום הסאטירה בשידור הציבורי, שצולמה בתנאים לא תנאים עם שחקנים צעירים, ובהם רבקה מיכאלי, דובי גל, אליזה רוזן וטוביה צפיר.
7: הקלטה של תוכנית הייתה 48 שעות רצוף. והשחקנים ישנו במסדרונות עם בגדים של לואי ה-16 לפעמים.
6: טוביה צפיר, בכוכבי התוכנית, לא תמיד עמד בזה.
7: תוך כדי הטקסט שלו, הוא נרדם, וזהו.
6: התוכנית לא היססה לתקוף את ראש הממשלה אז גולדה מאיר, ויש מי שמשוכנע שהיא הייתה אחד הכוחות שהובילו למהפך ב-77.
8: אני הרי ידעתי שאני צודקת, ואמרו לי, גולדה, את הרי צודקת מאוד.
6: ניקוי ראש פתחה את השער לשורת תוכניות סאטירה בשידור הציבורי. זהו זה.
9: זהו זה, ולא אחרת.
6: החמישייה הקאמרית.
10: Haven't the Jewish people suffered enough?
6: וכמובן, היהודים באים עטורת הפרסים.
11: תחת הגדר, תחת הגדר, טבח טבח גבה הדבר.
1: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן. אנחנו כאן כל המוזיקה. כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
2: האורות קווים והלב מתחיל לפעום. חליל הקסם, הספר מסביליה, קרמן, נשף מסכות, פאוסט ומופקרת, אופרה ישראלית חדשה ומסקרנת. עונת 26-27 של האופרה הישראלית. בחרו את המינוי שלכם והבטיחו מקום לחוויה שתישאר איתכם הרבה אחרי הצליל האחרון. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
1: כאן כל המוזיקה. סיאסטה מוזיקלית עם מתי ליפשיץ.

לא רק רצה אהובי, קרוליין סמפסון ויוסטין דייביס, יסטין דייביס, שרו את הדואט מאת פליקס מנדלסון, ג'וזף מידלטון ליווה ביף סנטר. כאן כל המוזיקה, 2-5 דקות, שוב צהריים טובים, או עכשיו צהריים טובים למצטרפים. מתי ליפשיץ באולפן, כאן כל המוזיקה, אני ממשיך איתכם עד השעה 4. השיר הזה של מנדלסון היה למילותיו של היינריך היינה, אז הנה נמשיך לעוד יצירה בהשראת היינה. פתיחה מתוך לורלי, מאת מקס ברוך. על התזמורת הסימפונית במברג מנצח רוברט טרווינו. סעו בזהירות אם אתם בדרכים ושתהיה הזנה מהנה.

לורלי, פתיחה מאת מקס ברוך. נמשיך בארבעה קטעים לגיטרה מאת המלחין יליד ברצלונה מיגל לובצולס. נשמע בגיטרה את אדוארדו קטמריו.

אדוארדו קטמריו ניגן ארבעה קטעים לגיטרה מאת מיגל לובט סולס. והנה הפרק השני, הדאג'ו מתוך הקונצ'רטו לכינור של אנטונין דבוז'ק. נשמע את הכנרת מדורי והפילרמונית של ניו יורק בניצוח זובין מטה.

פרקים שלישי ורביעי מתוך רביעיית המיתרים מספר 3 של ניקולו פגניני. והוא ואותה רוח איטלקית, הנה הקפריצ'ו האיטלקי של פיוטר אילי צ'ייקובסקי, על התזמורת הפילרמונית המלכותית, מנצח חוסה סרבריאר.

התזמורת הפילרמונית המלכותית בניצוח חוסה סרבריאר בקפריצ'ו האיטלקי, אופוס 45 מאת צ'ייקובסקי. וברוח ט"ו באב אנחנו נמשיך ביצירה זוגית. המלחין לואי שפור כתב רבות מיצירותיו עבורו ועבור אשתו לנגינה משותפת. הוא בכינור והיא בנבל. אנחנו נשמע פרק מתוך אחד הדואטים האלה, מתוך סונטה לכינור ונבל, כאן בגרסה לחליל, מנגנים אנדרה סדוריאן חליל ומריאל נורמן נבל.

אנדרה סדוריאן ומריאל נורמן, בפרק שני מתוך סונטה מאת לואי שפור. נסיים את השעה הראשונה בעוד שיר אהבה מפורסם מאוד של מנדלסון על כנפי השיר, כאן בעיבוד תזמורתי, שרה זמרת הסופרן ויקטוריה דולסנחלס, מנגנת הסינפוניה של לונדון בניצוח רפאל פריבק דה בורגוס.

0: מוזיקה. מיד חוזרים.
1: האורות קווים והלב מתחיל לפעום. חליל הקסם, הספר מסביליה, קרמן, נשף מסכות, פאוסט ומופקרת. אופרה ישראלית חדשה ומסקרנת. עונת 26-27 של האופרה הישראלית. בחרו את המינוי שלכם והבטיחו מקום לחוויה שתישאר איתכם הרבה אחרי הצליל האחרון. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
2: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
0: כאן כל המוזיקה.
3: שתי דקות אחרי 3, את השעה השנייה נפתח גם כן ברמז ליום האהבה, בקונצ'רטו לאבוב דמורה, באיטלקית אבוב האהבה. השם הזה ניתן לכלי הזה, בעיקר בשל הכלי המתוק והכמעט אנושי שלו, ממש כמו שירת אהבה של הכלי עצמו. הנה קונצ'רטו לאבוב דמורה בלה מז'ור מאת גיאורג פיליפ טלמן, נשמע את איל גרדלינו, אנסמבל איל גרדלינו, עם מרסל פונסל שמוביל באבוב דמורה.

הבובן מרסל פונסל ואנסמבל איל גרדלינו בקונצ'רטו לאבוב דמורה בלמז'ור מאת טלמן. ועם הצליל של האבוב העתיק אנחנו עוברים לפרק השני מתוך הקונצ'רטו דה ארנחואס לגיטרה ותזמורת מאת רודריגו. קרלוס בונה לפרוט בגיטרה עם התזמורת הסימפונית מונטריאול בניצוח שארל דיטואר.

הגיטריסט קרלוס בונל והתזמורת הסימפונית מונטריאול בניצוח שארל דיטואה, בפרק השני מתוך הקונצ'רטו דה ארנחואס של רודריגו.

הפסנתרנית סו ג'ונגן נגנה סונטה למקלדת ה-79 במספר מאת אנטוניו סולר. והנה סיפור אהבה מצויר בצלילים, הנסיך והנסיכה הצעירים, פרק שלישי מתוך שחררזאדה של רימסקי קורסקוב. על הפילהרמונית של לונדון מנצח מריס יאנסונס.

הנסיך והנסיכה הצעירים מתוך שחר זדה, מאת רימסקי קורסקוב. נסיים בעוד שיר אהבה, יונתי בחגבי הסלע, מתוך המחזור בין הדסים, מאת פאול בן חיים. נשמע את הזמרות, הסופרן רובין ויזל קפסוטו, סופרן, והמצו סופרן מירה זכאי, איתן התזמורת הסימפונית ירושלים, בניצוח הוברט סודנט.

יונתי בחגבי הסלע מתוך בן הדסים את פאול בן חיים. שמענו בדואט את רובין ויזל קפסוטו ואת מירה זכאי. עד כאן סיאסטה מוזיקלית להיום. אפשר להמשיך להאזין לכאן כל המוזיקה ולענות מכל עולם התוכן של כאן בדיגיטל, בטלוויזיה וברדיו, עכשיו ביישומון כאן. אני מתי ליפשיץ, מודה לכם מאוד על ההאזנה. מיד אחריי תהיה כאן יוליה צודיקס.

0: מוזיקה. מיד חוזרים.
1: האורות קווים והלב מתחיל לפעום. חליל הקסם, הספר מסביליה, קרמן, נשף מסכות, פאוסט ומופקרת, אופרה ישראלית חדשה ומסקרנת. עונת 26-27 של האופרה הישראלית. בחרו את המינוי שלכם והבטיחו מקום לחוויה שתישאר איתכם הרבה אחרי הצליל האחרון. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
2: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
0: כאן כל המוזיקה.

0: אנחנו כאן כל המוזיקה. אנחנו כאן.
1: כאן כל המוזיקה, השעה 4:02. אתם על מכאן לשם, היום עם איתי ביינר, בעריכתה של יוליה צודיקס. נפתח היום את התוכנית בסימפוניה מספר 3 מאת יוהנס ברמס, הפרק השני. תנגן התזמורת הסימפונית של רדיו בוואריה בניצוחו של ארנסט אנסרמה.

התזמורת הסימפונית של רדיו בוואריה, בניסוחו של ארנסט אנסרמה. ניגנו את הפרק השני מתוך הסימפוניה השלישית של יוהנס ברמס. נמשיך בפרק השני, הסקרצו, מתוך הסונטה השנייה לפסנתר של שופן, סונטה בסי במול מינור. מנגן מרק אנדרה עמלן.

פרדריק שופן, הפרק השני סקרצו מתוך הסונטה לפסנתר מספר 2 בסי במול מינור, אופו 35, ניגן מרק אנדריה מלן. אנחנו שווים לברמס, נשמע את הסונטה הראשונה לכינור ולפסנתר בסול מז'ור, אופו 78. במלואה נשמע אותה בנגינת לאוניד קוגן בכינור ואנדרי מייטניק בפסנתר. משך זמן היצירה כ-25 דקות.

הכנר לאוניד קוגן והפסנתרן אנדרי מייטניק ניגנו את הסונטה הראשונה לכינור ולפסנתר בסול מז'ור, אופוס 78 מאת יוהנס ברמס. ומכאן לדבוז'ק, לפרק השלישי מתוך הסימפוניה השמינית שלו, תנגן התזמורת הפילרמונית של צ'כיה בניצוחו של איז'י בלוהולבק.

זה היה הפרק השלישי מתוך הסימפוניה השמינית של דבוז'ק, סימפוניה מ-1889, שחיבר עם קבלתו את המשרה החדשה, מורה להלחנה ולתזמור בקונסרבטוריון של פראג. ומכאן לפרק השלישי מתוך הקונצ'רטו הראשון לכינור, אופוס 19 של סרגי פרוקופייב. וילדה פרנג מנגנת בכינור, עם התזמורת הסימפונית של רדיו מערב גרמניה, קלן, בניצוחו של תומאס זונדרגארד.

זה היה הפרק השלישי, החותם את הקונצ'רטו לכינור, מספר 1, אופוס 19 מאת פרוקופייב. נגנה ויל דה פרנג, בליווי התזמורת הסימפונית של רדיו מערב גרמניה, קלן, בניצוחו של תומאס זונדרגארד. נמשיך ביצירה מאת מלחין ונגן עוגב גרמני בין המאה ה-19, יוזף ריינברגר. נשמע מפריטו סוויטה בדומינור, לכינור, צ'לו ועוגב. מנגנים מיקל ברגמסקו בכינור, מרקו דלסס בצ'לו ומנואל תומדין בעוגב.

תזמורת פילרמוניה בניצוחו של ריקרדו מוטי ניגנה את הפרק השני מתוך הסימפוניה השנייה של צ'ייקובסקי. נמשיך בגאורג פרידריך הנדל בסונטה לאבוב בסי במול מז'ור מספר 357 ברשימת יצירותיו. ינגנו מרסל פונסלה באבוב, אלווד דמייר בצ'מבלו וריכטה ונדרמייר בצ'לו.

סונטה לאבוב בסי במול מז'ור מאת הנדל. ומכאן למחול סימפוני מספר 2, אופוס 64 מאת אדוארד גריג. או לקריסטיאן רוד, מנצח לתזמורת הפילהרמונית של ברגן.

מחול סימפוני מאת גריג. נשמע עכשיו את תזמורת המאות בניצוחו של פרנסואה קסביה רוט. מנגנים את פייטון מאת קמיס אנד סאנס. בבסיס היצירה מיתוס יווני על פייטון, בנו של אל השמש הליוס, אשר רצה לרכוב במרכבתו של אביו. הליוס ניסה לשכנע את בנו לחזור בו, אך הוא כשל. הסוף היה עצוב. פייטון איבד את השליטה על הסוסים האכזריים שמשכו את המרכבה וחצי מכדור הארץ נשרף. זאוס נאלץ להתערב, הוא השליך ברק על המרכבה על מנת לעצור אותה, ופייטון צלל אל תוך נהר ארידנוס.

מת פרנץ שוברט, שמענו את אחת מיצירותיו האהובות ויצירתו הקאמרית הגדולה ביותר, השמינייה בפה מז'ור, דויטש 803. שמענו את הפרק הרביעי, נושא ווריאציות. ניגנו האנסמבל הקאמרי של אקדמיית סנט מרטין. לקראת סיום, הנה הברקרולה בפה דיאז מז'ור, אופוס 60 מאת שופן. ביצירה הנחשבת לאחת מהקשות לנגינה שחיבר, אפשר לשמוע את השפעת הסגנון השירתי איטלקי על שופן, ובמיוחד הסגנון הבל קנטו, כמו זה של בליני, ששופן אהב כל כך. מנגן אדוארדו טורביאנלי בפורטפיאנו.

מאזינים יקרים, כאן מגיעות לסיומן שעתיים של מכאן לשם. אנחנו שומעים את נגינתו של המלחין והפסנתרן הוונצואלי אדוארד סימונס מתוך האלבום Simply Cheats בקטע South Facing. מכאן לשם, ערכה היום יוליה צודיקס, אני איתי ביינר, נפרד ממכם, עד התוכנית הבאה, ערב נעים.

0: אנחנו כאן כל המוזיקה.
1: כאן כל המוזיקה, ערב טוב לכם מאזינות ומאזינים. אתם ואתן על קלאסיקה לפנות ערב בעריכת קריסטינה גוליאט, כאן באולפן הדס ראשוני. האזנה מהנה. נפתח את התוכנית בפרק השלישי מתוך הסימפוניה מספר אחת מאת קליניקוב. תנגן התזמורת הלאומית הסקוטית, מנצח נמי ערבי.

פתחנו את התוכנית בפרק השלישי מתוך הסימפוניה מספר אחת מאת קליניקוב, נגנה התזמורת הלאומית הסקוטית ניצח נמי ערבי. נעבור עכשיו למחול האבירים מתוך הבלט רומאו ויוליה מאת פרוקופייב. תנגן התזמורת הסימפונית של בוסטון, מנצח סייג'י אוזאווה.

מכל האבירים, מתוך הבלט רומאו ויוליה מאת פרוקופייב, נגנה התזמורת הסימפונית של בוסטון, ניצח סייג'י אוזאווה. ועכשיו הפרק השלישי, רונדו, מתוך החמישייה לפסנתר הוכלי נשיפה, אופוס 16 מאת בטהובן. ינגנו חברי האנסמבל גודיה.

שמענו את הפרק השלישי מתוך חמישייה לפסנתר הוכלי נשיפה, אופוס 16 מאת בטהובן. ניגנו חברי האנסמבל גודיה. ועכשיו, הפרק הראשון מתוך הסימפוניה הקונצרטית במי במול מז'ור לשני קלרינטים מאת הופמייסטר. ינגנו בקלרינט ולדמר ונדל הודיטר קלוקר, עם האקדמיה של סנט מרטין בניצוחה של איונה בראון.

שמענו את הפרק הראשון מתוך הסימפוניה הקונצרטית במי במול מז'ור לשני קלרינטים מאת הופמייסטר. ניגנו בקלרינטים ולדמר ונדל ודיטר קלוקר עם האקדמיה של סנט מרטין בניצוחה של איונה בראון. ועכשיו, ההבנרה מתוך האופרה קרמן מאת ביזה. נשמע את זמרת הסופרן תרזה ברגנצה עם הזמרים האמברוזים לצד התזמורת הסימפונית של לונדון בניצוחו של קלאודיו אבדו.

זו הייתה ההבנרה מתוך האופרה קרמן של ביזה. שרה תרזה ברגנצה לצד הזמרים האמברוזים עם התזמורת הסימפונית של לונדון בניצוחו של קלאודיו אבדו. נעבור לפתיחה קופידון והמשורר מאת נילסן, תנגן התזמורת הסימפונית של הרדיו הדני, מנצח תומאס דאוסגרד.

זו הייתה הפתיחה קופידון והמשורר מאת נילסן. נגנה התזמורת הסימפונית של הרדיו הדני, ניצח תומאס דאוסגרד. נעבור עכשיו להרהורים מתוך האופרה תאיס מאת מסנה בעיבוד לכינור ותזמורת. ינגן בכינור קריסטר טובלצון עם התזמורת הסימפונית של יטבורג בניצוחו של נמי ארווי.

שמענו את ההרהורים מתוך האופרה תאיס מאת מסנה, בעיבוד לכינור ותזמורת. ניגן בכינור קריסטר טורוולצון עם התזמורת הסימפונית של יטבורג בניצוחו של נמי ארווי. נשמע עכשיו קטע פרומנדה מתוך תמונות בתערוכה מאת מוסורסקי. תנגן תזמורת פילרמוניה מנצח ולדימיר אשכנזי.

שמענו קטע פרומנדה מתוך תמונות בתערוכה מאת מוסורסקי, דיגנת תזמורת פילהרמוניה, ניצח ולדימיר אשכנזי. ולסיום התוכנית, נגיד כי במופע סיום של הסדרה ג'אז חם, תופיע זמרת אמריקנית שהיא אחת הגדולות בימינו, רוברטה גמבריני. הקונצרט שלה יוקדש לאלה פיג'רלד. נשמע אותה כעת ב-Lover Come Back to Me. קלאסיקה לפנות ערב, ערכה קריסטינה גוליאט, באולפן הדס ראשוני. המשך ערב טוב והאזנה מהנה לשידורי כאן כל המוזיקה.

0: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
1: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
0: כאן כל המוזיקה.
2: האזינו לכל ירושלים. אנו פותחים הערב את השידור העברי הראשון.
3: אפגניסטן, no. ארגנטינה, abstention. אוסטרליה, yes.
4: החומוס פסול למאכל אדם.
5: השופטים אינם מצליחים לעצור אותו, בקיאותו בתנ"ך היא נפלאה.
6: טאו, פינגלר, יופי,
7: מי זאת?
8: ריצ'פלאץ'. בסריטראץ', מוציפו, ומפופטל, ציפופטל.
9: אחרי שנתיים הם חזרו סוף סוף הביתה.
10: משוחררות!
0: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן. כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
1: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
11: האורות קווים והלב מתחיל לפעום. חליל הקסם, הספר מסביליה, קרמן, נשף מסכות, פאוסט ומופקרת, אופרה ישראלית חדשה ומסקרנת. עונת 26-27 של האופרה הישראלית. בחרו את המינוי שלכם והבטיחו מקום לחוויה שתישאר איתכם הרבה אחרי הצליל האחרון. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
1: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
0: כאן כל המוזיקה. אנחנו כאן כל המוזיקה.
12: ערב טוב מאזינות ומאזינים, מכאן כל המוזיקה. את תוכניתנו המיוחדת להקלטות איגוד השידור האירופי EBU נייחד הערב לרוברט שומן לציון 170 שנה למותו. נשמיע שתיים מהסימפוניות שלו, את השלישית, הריינית, בהקלטה מקונצרט של תזמורת פסטיבל בודפשט, בניצוח איוון פישר. בשעה השנייה נשמע את הסימפוניה הרביעית, מקונצרט של התזמורת הסימפונית הלאומית הדנית, בניצוח ניקולס קולון. עוד נשמע, ארבעה דואטים אופוס 34, בשירתם של קטריונה מוריסון וקונסטנטין קרימל. וגם את עיבודו של הטנור יוליאן פרגרדיאן לזר פרחים, אופוס 24 של שומן, עיבוד לכל רביעה ופסנתר. מהקלטות EBU, עורכת תמר בלטר, אמוץ פרידמן באולפן, האזנה טובה לכולנו. מצבו הנפשי של רוברט שומן הידרדר מאוד בתחילת 1854, והוא ניסה לשים קץ לחייו ב-27 בפברואר באותה שנה. בעקבות האירוע, הוא הושפז בסנטוריום בעיר בון, שם הלך לעולמו ב-29 ביולי 1856, והוא בן 46. היום, לפני 170 שנה. ב-23 באוקטובר 1856, שלושה חודשים אחרי מותו, נערך באולם גוונטהאוס בלייפציג קונצרט לזכרו על תהורת יצירותיו. הוא הסתיים בסימפוניה השלישית, הריינית. אנחנו דווקא נפתח את התוכנית הערב בסימפוניה השלישית. מאז כתיבתה היא זכתה לפופולריות עצומה. היא בוצעה למשל בגוונטהאוס לפחות ב-60 קונצרטים מאז ששומן ניצח עליה במרס 1852. בסימפוניה משנת 1850, חמישה פרקים. הראשון בחיות, השני סקרצו בטמפו מתון, השלישי לא מהיר, הרביעי בחגיגיות והאחרון בחיות. נשמע אותה בנגינת תזמורת פסטיבל בודפשט, בניצוח איוון פישר. הקלטה מקונצרט שנערך בפסטיבל מונפליה של רדיו פרנס, בשישה ביולי. הסימפוניה הריינית של שומן.

זו הייתה הסימפוניה השלישית במי במול מז'ור, אופוס 97 הריינית, מאת רוברט צ'ומן. איוון פישר ניצח על תזמורת פסטיבל בודפשט. שמענו הקלטה מקונצרט שנערך בפסטיבל מונפליה של רדיו פרנס בשישה ביולי. עוד מאת רוברט צ'ומן נשמע ארבעה דואטים אופוס 34 מ-1840. כותרותיהם גן האהבה, סרנדה של אוהבים, מתחת לחלון ודיוקן של משפחה. שרים זמרת המצו סופרן קטריונה מוריסון וזמר הבאס קונסטנטין קרימל, עם עמיאל בושקביץ בפסנתר. הקלטה מרסיטל שלהם בשוברטיאדה בהורנמז ב-2026. דואטים, אופוס 34 של שומן.

ארבעה דואטים, אופוס 34 מאת רוברט צ'ומן. שרו זמרת המצו סופרן קטריונה מוריסון, וזמר הבאס קונסטנטין קרימל. עמיאל בושקביץ ניגן בפסנתר. וכעת לסימפוניה נוספת מאת צ'ומן, שערב אנחנו מציינים 170 שנה למותו. נשמע את הסימפוניה הרביעית, בהקלטה מקונצרט של התזמורת הסימפונית הלאומית הדנית, בניצוח ניקולס קולון. שומן החל בכתיבת הסימפוניה ב-1841, אך היא פורסמה רק לאחר שהכניס בשינויים רבים ב-1851. למרות התעקשותה של קלרה שומן לאחר מות בעלה, כי הסימפוניה נכתבה ברובה ב-1851, ידידם של הזוג שומן, יוהנס ברמס, אשר העדיף את גרסתה המוקדמת מ-1841, פרסמה ב-1891. בסימפוניה ארבעה פרקים המנוגנים ברצף, בלא כל הפסקה ביניהם. הפרק הראשון איתי למדי ובהמשך בחיות. הפרק השני רומנסה איטית. הפרק השלישי הוא סקרצו מהיר ברמינור, והפרק האחרון ברמז'ור, וכמו הראשון, נע מטמפו איטי למהיר. נשמע את הסימפוניה הרביעית של שומן, בנגינת התזמורת הסימפונית הדנית, בניצוח ניקולס קולון.

את הסימפוניה מספר 4 ברה מינור, אופוס 120 מאת רוברט שומן, נגנה התזמורת הסימפונית הדנית בניצוח ניקולס קולון. הקלטה מקונצרט שהיה בקופנהגן ב-18 בספטמבר 2025. שנת 1840 נחשבת לשנת הלידר של רוברט שומן. בשנה זו הלחין בין השאר שני מחזורי שירים למילים של היינריך היינה, זר שירים ואהבת משורר. בשניהם יצר שומן נרטיב דרמטי רציף מהשירים שבחר, והדגיש את החיבור ביניהם באמצעות מספר מוטיבים מוזיקליים השווים ומופיעים במהלך המחזור. נחתום את התוכנית הערב במחזור השירים זר שירים אופוס 24, שבו 9 הלחנות של שומן לשירים מתוך הפרק צער הנאורים בספר השירים של היינה. נשמע את השירים בעיבודו של יוליאן פרגרדיאן לרוויה ופסנתר. בקונצרט שהיה ב-28 ביוני השנה בפסטיבל גולדמונד השתתפו זמר הטנור יוליאן פרגרדיאן, רוויית גולדמונד והפסנתרנית אנה גברט.

זה היה המחזור זר שירים, אופוס 24 מאת רוברט שומן. שמענו אותו בעיבוד של יוליאן פרגרדיאן, לרביעייה ופסנתר. בהקלטה מקונצרט שהיה ב-28 ביוני השנה, בפסטיבל גולדמונד, השתתפו זמר הטנור יוליאן פרגרדיאן, רביעיית גולדמונד, והפסנתרנית אנה גברט. עד כאן תוכניתנו המיוחדת להקלטות איגוד השידור האירופי EBU, שיוחדה היום למוזיקה של רוברט שומן, לציון 170 שנה למותו. תמר הבלטר ערכה, הטכנאי רמי פליקס, אמוץ פרידמן באולפן. תודה לכם, מאזינות ומאזינים. ערב טוב.

0: כאן כל המוזיקה. התוכנית הבאה מובאת בשידור חוזר. כל התוכניות להאזנה בכל זמן, גם באתר וביישומון של כאן.
1: שלום רב. בתוכנית אוצר מן העבר נשמע הפעם מיצירותיו של המלחין האיטלקי מתקופת הרנסנס אלפונסו פירבוסקו. עורכת ציפי ויצטום ומגישה אילנה אסקל. פירבוסקו נולד בשנת 1543, בנו הבכור של דומניקו, בן למשפחה אריסטוקרטית מבולוניה, והתפרסם כמלחין המדריגלים האיטלקי היחיד שזכה להצלחה רבה באנגליה. פירבוסקו היה שמרן יותר מבני דורו לוקה מרנציו ולוצסקו לוצסקי. לאחר תפקידו כמנהל מוסיקלי בקתדרלה של בולוניה, פעל גם בוותיקן ברומא, יחד עם ג'ובאני פירלואיג'י דה פלסטרינה. חייו היו גואשים וסוערים, ונעו בין אנגליה לאיטליה. הוא אף נחשד בריגול למען המלכה אליזבת הראשונה, כמו עוד אינטלקטואלים ומוסיקאים אחרים בתקופתו. הוא מת בבולוניה, בן 44. לבד ממדריגלים, הלחין פירבוסקו מוזיקה דתית, מזמורי תהילים, קינות, מוטטים, המנונים ומוזיקה אקלית. מקצתה נשמע בשעה הקרובה. נפתח במדרגל בחמישה קולות, למילים מאת פרנצ'סקו פטרארקה, כעסים מתוקים, חיימה מתוקה והתפייסות מתוקה. אחריו, שנסון בחמישה קולות, ליבי נותר איתך בחשאי, קטע כלי, אינומינה, שמו של ישו, ומוטט לחמישה קולות, אני החוטא מדי יום, ואיני מתחרט. נשמע את אנסמבל הואלגס, בניצוחו של פול ונבל.

מדריגל שנסון אינומינה ומוטט מאת אלפונסו פרבוסקו. שמענו את הזמרים והנגנים, נגני אנסמבל הוולגס בניצוח פול ונבל. במרכז השעה נשמע מוטט לפסוקים ממזמור תהילים קוף דלד. ברכי נפשי את אדוני, אדוני אלוהי, גדלת מאוד, הוד והדר לבשת. על אנסמבל הוולגס מנצח פול ונבל.

ברכי נפשי את אדוני, מוטט לפסוקים ממזמור תהילים ק"ד, מאת אלפונסו פרבוסקי, שמענו את הזמרים ואת נגני אנסמבל הואלגס. נסיים את השעה במדרגה לחמישה, הינך שחורה ויפה למילים מאת טורקואט טאסו, ואחריו מוטט לפסוקים ממזמור תהילים ק"ג, לא חחטאינו עשה לנו ולא חאבונותינו גמל עלינו.

0: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
1: האורות קווים והלב מתחיל לפעום. חליל הקסם, הספר מסביליה, קרמן, נשף מסכות, פאוסט ומופקרת, אופרה ישראלית חדשה ומסקרנת. עונת 26-27 של האופרה הישראלית. בחרו את המינוי שלכם והבטיחו מקום לחוויה שתישאר איתכם הרבה אחרי הצליל האחרון. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
0: כאן כל המוזיקה. תשעים שנה לשידור הציבורי.
2: אז במצב הנוכחי
3: ניקוי ראש, זוכרים? הכל התחיל בעקבות הזעם הציבורי הרחב אחרי מחדלי מלחמת יום הכיפורים. אז ברשות השידור פנו למוטי קירשנבאום בהצעה שלא יכול היה לסרב לה.
4: בוא, תתחיל לארגן תוכנית סטירית.
3: כך החלה ניקוי ראש האגדית, החלוצה בתחום הסאטירה בשידור הציבורי, שצולמה בתנאים לא תנאים עם שחקנים צעירים, ובהם רבקה מיכאלי, דובי גל, אליזה רוזן וטוביה צפיר.
4: הקלטה של תוכנית הייתה 48 שעות רצוף. והשחקנים ישנו במסדרונות עם בגדים של לואי ה-16 לפעמים.
3: טוביה צפיר, מכוכבי התוכנית, לא תמיד עמד בזה.
4: תוך כדי הטקסט שלו, הוא נרדם, וזהו.
3: התוכנית לא היססה לתקוף את ראש הממשלה אז גולדה מאיר, ויש מי שמשוכנע שהיא הייתה אחד הכוחות שהובילו למהפך ב-77.
5: אני הרי ידעתי שאני צודקת, ואמרו לי, גולדה, את הרי צודקת מאוד.
3: ניקוי ראש פתחה את השער לשורת תוכניות סאטירה בשידור הציבורי. זהו זה.
6: זהו זה, ולא אחרת.
3: החמישייה הקאמרית.
7: Haven't the Jewish people suffered enough?
3: וכמובן, היהודים באים עטורת הפרסים.
8: תחת הגדל, תחת הגדל, טבח טבח גבה הדבר.
0: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן. כאן כל המוזיקה.
9: ערב טוב, מאזינות ומאזיני, כאן כל המוזיקה, באולפן מתי ליפשיץ. אתם מוזמנים להצטרף לשעה של מוזיקה לסוף היום, הערב מיצירותיהם של מקס ברוך וסרגי רחמנינוב. נפתח בשמיניית כלי קשת בסי במול מז'ור, מאת ברוך, יצירה משנת חייו האחרונה של המלחין, 1920. ינגן אנסמבל אולף הלשר.

חברי אנסמבל אולף הלשר ניגנו שמיניית כלי קשת בסי במול מז'ור מאת מקס ברוך. נעבור לסונטה השנייה לפסנתר מאת סרגי רחמנינוב, אופוס 36 בסי במול מינור. תנגן הפסנתרנית אלן גרימו.

סונטה לפסנתר מספר 2 בסי במול מינור מאת רחמנינוב, אופוס 36, בנגינת הפסנתרנית אלן גרימו. נחתום את השעה הזו בעוד קצת ממקס ברוך, נשמע את הקינה של פנלופה מתוך האורטוריה אודיסאוס, בקולה של זמרת המצו סופרן, אנה ויקטוריה אהומדה.

קינת פנלופה מתוך האורטוריה אודיסאוס מאת מקס ברוך. בכך אנחנו מסיימים שעה של מוזיקה לסוף היום. מתי ליפשיץ באולפן כאן כל המוזיקה, מאחל לילה טוב ושקט והמשך האזנה מהנה.

0: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
1: האורות קווים והלב מתחיל לפעום. חליל הקסם, הספר מסביליה, קרמן, נשף מסכות, פאוסט ומופקרת, אופרה ישראלית חדשה ומסקרנת. עונת 26-27 של האופרה הישראלית. בחרו את המינוי שלכם והבטיחו מקום לחוויה שתישאר איתכם הרבה אחרי הצליל האחרון. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
2: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
0: כאן כל המוזיקה. אנחנו כאן כל המוזיקה.
3: מסביב לחצות עם רוני ורטהיימר.

אתם מוזמנים כרגיל להזין לנו כל לילה ב-11, אנחנו כאן, כאן כל המוזיקה ברדיו, וגם באתר של כאן כל המוזיקה וביישומון, אפליקציית כאן, שם אפשר לשמוע אותנו בשידור וכל זמן אחר שתרצו בהאזנה נדחית, וגם להיחשף לכל עולם התוכן שנוצר כאן, בתאגיד השידור הישראלי, ברדיו, בטלוויזיה ובדיגיטל. הכל דרך האתר והיישומון של כאן. חפשו אותנו גם ברשתות החברתיות, כאן כל המוזיקה בפייסבוק ובאינסטגרם, וגם הדפים שלי, רוני ורטהיימר, בעברית ובאנגלית.

הלילה בתוכנית חוזרים אל מוזיקאי הג'אז הישראלי בשני אלבומים חדשים שכבר נשמעתי כאן קטעים נרחבים מהם. את האלבום שנשמע במחצית השנייה של התוכנית, גם השמענו בנוכחות שניים מחברי ההרכב, ההרכב אדיס קן של הסקסופוניסט הבטה בריון. זה כאמור בחלק השני של התוכנית הלילה. אבל את מחצית השעה הראשונה אנחנו נפתח עם Eternal Child, אלבום הטריו החדש של הבסיסט והיוצר אבישי כהן, הפעם אלבום אינסטרומנטלי במלואו, עם איתי סימחוביץ' בפסנתר, אביתר סליבניק בתופים, שני נגנים צעירים של תוצרת מובחרת של החינוך הישראלי למוזיקת ג'אז. ו-Tonight, הלילה, הוא הקטע הראשון שאנחנו פותחים איתו מתוך Eternal Child, אלבום שיצא בחודש מאי לטריו של אבישי כהן. לילה טוב, והאזנה נעימה.

Humbly Yours, קטע נוסף מתוך Eternal Child, האלבום החדש האחרון של הטריו של הבסיסט אבישי כהן, אלבום שיצא כאמור בחודש מאי, עם הנגנים הצעירים איתי סימחוביץ' בפסנתר ואביתר סליבניק בתופים, כשגם המתופף האגדי ג'ף בלארד משתתף ומלווה את עשיית האלבום הזה. אנחנו נמשיך את התוכנית עם שני קטעים נוספים מתוך אותו אלבום, My Bruise, ושיר הנושא, Eternal Child, שלישיית אבישי כהן.

מסביב לחצות, חזרנו עם פרויקט אדיס קן של הסקסופוניסט הבת בריון, והאלבום שיצא בחודש אפריל בחברת אוריג'ין רקורדס. הרכב של הבת בריון כולל את רועי מור בפסנתר, דוד מיכאלי קונטרבס, ניצן בירנבאום טופים, אוכלי הקשה, אשרי האיש הוא הקטע איתו פתחנו מתוך האלבום הנהדר הזה, וקטע נוסף מתוכו, ג'רוזלם. הבת בריון ופרויקט אדיס קן.

הפרויקט של הבת בריון, אדיס קן, והאלבום שיצא בחודש אפריל, הוא בעצם מסכם תקופה של יצירה משותפת עם חברי ההרכב הזה, רועי מור, דוד מיכאלי וניצן בירנבאום. הבת בריון הוא גם חלק בלתי נפרד מההרכב של אהוד בנאי בשנים האחרונות, ואהוד בנאי עצמו, ללא הבת בריון, מוציא השבוע איפי חדש בשם הצליל השמיני, אסופה של קטעים מוזיקליים שקשורה בתערוכה שמתקיימת במערות בית גוברין. ובאלבום הזה גם ביצועים חדשים לשירים מוכרים, חדשים, אקוסטיים ואפילו ג'אזים, עם הנגנים שחר חזיזה בתופים וכלי הקשה, שאול אשת בקלידים ועדי גיגי בקונטרבאס. נשמע שתי דוגמאות לביצועים האקוסטיים האלה מתוך הצליל השמיני, איפי חדש של אהוד בנאי.

אהוד בנה עם הצליל השמיני ועם עומר קליין והפסנתר שלו. אנחנו נסיים את התוכנית הלילה, סופיה בייבי, מסביב לחצות. תודה רבה לכם על ההזנה ועל התגובות. תוכנית נוספת מחר בין 11 לחצות, כאן רוני ורטהיימר. מאחל לכם לילה טוב והמשך ההזנה נעימה לשידורי כאן כל המוזיקה.

ברודווי, עורך מיכאל אוהד. והפעם, 100 שנותיי הראשונות, סיפורו של אירווינג ברלין, מגיש יוסי גרבר.

איפה גורף נער מוכר עיתונים מיליונים? איפה עושה בנו של חזן להיט מחג המולד? ואיפה ממשיך מלחין לנהל את בית ההוצאה הפרטי שלו בכיסא גלגלים ומבקש להוסיף עוד מיליון למיליונים שגרף במאה שנותיו הראשונות? באמריקה כמובן. בארווינג ברלין התגשם החלום האמריקני במאה שלנו.

בן חמש הגיע לאמריקה, ושמו לא היה ארווינג ברלין, כי עם ישראל ביילין. הוריו קראו לו איזי, ואיזי היה הצעיר בשמונת ילדיו של החזן מוישה ביילין. בתחילת 1893 פשטו הקוזקים על העיירת אמון בסיביר והעלו את הגטו היהודי באש. מוישה ביילין ובני משפחתו נמלטו מארץ הפוגרומים לניו יורק המעתירה. בניו יורק, כך סיפר החזן לילדיו, המדרכות מחוסות זהובים. מספר האגדות מת במרתף ניו יורקי בחוסר קול. בנו איזי ברח מן המרתף והחל ללקט את הזהובים המובטחים. באחד הימים נכנס למרתפה של אמא והזמינה למסע במכוניתו החדשה. או, לא עכשיו, איזי אמרה אמא עליה, עכשיו עליי לבשל ארוחת צהריים. האחרים יבשלו היום את הארוחה שלך, אמא, אמר איזי, שכבר אז היה ארווינג. העלה את הזקנה למכוניתו והביא אותה לדירה מרווחת. היא שלך, אמר בגאווה, ועכשיו שבי ליד השולחן הארוך ובתיאבון. בספר האגדות מתרחשים הניסים כשאתה מסובב את טבעת הקסמים. איזי ביילין תרח 10 שנים עד שזכה להפתיע את אמו. הוא מחר עיתונים וצהל כשהסתכר $7 לשבוע בתור מלצר מזמר. המלצר שרת את לקוחותיו משמונה בערב עד 2 לפנות בוקר. כשהאורח האחרון שב לביתו, התיישב איזי ליד הפסנתר ולימד את עצמו לנגן. הוא, זו הייתה תורה קשה. משום כך התעלם מן המקושים הלבנים והתרכז בשחורים. אלה 5 הקושים הקטנים שלי, אמר. עמיתיו הלחינו מילים של אחרים. בראשו של איזי, כן, אזות קראו לו איזי, נולדו המילים כשהן מזמרות. הוא לא שר על כוכבים ומזלות, הוא שר על בעיות של יום-יום, ופנה לקהל בשפתו שלו. בואו והקשיבו לתזמורת הרקטיים של אלכסנדר. ואמריקה הזדהתה עם אלכסנדרס רקטיים בנד, כשם שצרפת הזדהתה עם המרסלייז, ואוסטריה עם מרש רדצקי.

כנער רחוב החלטתי להשתלם במוסיקה ברגע שאוכל להרשות זאת לעצמי, היה מספר. אך קודם שהספקתי להגשים את חלומי, הייתי מלחין מפורסם. בחייו הארוכים כתב יותר מ-1,000 פזמונים. חזור, חזור, טעות, הוא לא כתב אותם, הוא הכתיב אותם. הגאון לא ידע לכתוב תווים. בשתיים לפנות בוקר היה הטלפון מצלצל בבית המעבד שלו, הל מקריזה, וקולו הצרות של הבוס ציווה על קריזה למהר לביתו. להיט חדש נולד הלילה. השנים שעשה בתור מלצר מזמר קבעו את סדרי העבודה שלו. המנגינות נולדו בראשו לא ביום, כי אם בלילה. זה לא יכול לחכות עד מחר, היה קריזה המסכן נענק. ברלין לא היה מוכן להמתין ללהיט אפילו שעה אחת, והמזכיר קפץ ממיטתו, דהר במכוניתו לבית הבוס, ושמע אותו מקרקר את השיר החדש בקולו הצרוד. על קריזה הוטל להלביש הרמוניות על הלהיט שנולד למעסיקו, אך לא כתוב בעיניו. השיר המתוזמר כבר טרטר בראשו של ברלין, אם כי לא היה מסוגל לרשום אותו, והלמין הצטווה להציע לו פתרונות עד שהבוס אמר, סטופ, זהו זה.

איזי היה ארווינג וביילין ברלין, כשם העיר שבה לחם בשתי מלחמות עולם. מלחיני אמריקה מתביישים במוזיקה של ארצם ומחקים את מלחיני אירופה, כך אמר בן החזן. אני הקטן, בור ועם הארץ, אבל אני עושה מה שעמיתי מסרבים לעשות, כותב מוזיקה אמריקנית.

כשאמריקה של הנשיא ווילסון הכריזה מלחמה על גרמניה של וילהלם קיסר, כבר היה המפורסם במלחיני ארצו. ברלין לא המתין עד שיגייסו אותו והתנדב. בבסיס האימונים סבל איסורי גיהנום. הוא היה רגיל ליצור בלילות ולישון עד צהרי היום. אך תקיעת החצוצרן הוציאה אותו ממיטתו בחמש בבוקר. התוראי ברלין נשבע להרוג את בעל החצוצרה בהזדמנות הראשונה, והמפורסם בשירי המלחמה שלו היה שיר נקם. כמה אני שונא לקום בבוקר.

0: gotta get up, you gotta get up this morning. Someday I'm going to murder the bugler. Someday they're going to find him dead. I'll amputate his reveille and step upon it heavily and spend the rest of my life in bed.
1: יום אחד התייצב לפני מפקד המחנה ששמח לקבל את האיש המפורסם. מה אני יכול לעשות בשבילך, סרג'נט ברלין? שאל הגנרל. סרג'נט ברלין התנדב להקים להקה צבאית, לכתוב ולהעמיד ריוויו לחיילים, הכל חינם אין כסף, בתנאי שישחררו אותו מן ההשכמה ויאפשרו לו ליצור בלילות ולישון בבקרים. הגנרל קפץ על המציאה. סרג'נט ברלין נשם לרווחה וכתב המנון חדש. אלוהים ברך את אמריקה.

המלאכה הושלמה בקצב המקובל על סרג'נט ברלין. והדוד סם, ששמו נרשם באותיות שמנות הלוח המודעות, שמח להציג את איפ איפ יפנק, מילים ומנגינות מאת ארווינג ברלין. הלהיט הוצג לא רק במחנות הצבא, כי אם כבש את ברודווי, הכניס הון תועפות לצבא. כן, לצבא. והכל שאלו, איפה ברלין? איפה ברלין? במערכה הראשונה נחבא על הכלים. בשנייה עלו שלושה בריונים במדי ממצדיקים על הבמה והוציאו את ברלין המנומנה ממיטתו. רחש עבר באולם. איך זה? הרבע האוף הזה הוא ברלין הגדול? רבע האוף פיהק, התמתח ושר בכל צרוד שלא ירש מאביו החזן. כמה אני שונא לקום בבוקר. והקהל שר.

הוא כתב להיטים מכל הסוגים ובכל המקצבים. מרשים, מחולות, בלדות נוגעות ללב והצחקות מטורפות. פריונו המדהים הוליד שמועה שרדפה אחריו בין שתי המלחמות. ברלין, שאינו יודע לכתוב תווים, מעסיק איזה קושי קטן המספק לו להיטים בפרוטות. לאמיתו של דבר היו הקושים היחידים שהעסיק מקושי הפסנתר השחורים שבעזרתם מצא את להיטיו. הקהל שומע את תחילתו של השיר ומשוכנע שהוא יודע את המשכו, אמר פעם. אך אני אינני עונה על הציפיות של הקהל ומכין לו הפתעות. ברלין היה זיקית. הוא מצא צבעים חדשים לכל שיר ותפר את להיטיו לפי מיתרי הקול של כוכביו. קולו הגדול של אל ג'ולסון, קולו הקטן ורגליו המרקדות של פרד אסטר, כישרונה הקומי של פאני ברייס, הדימה שבגרונה של אלה פיג'רלד.

הלהיט הראשון שלו הכניס לו 6,000. למול שלו הכניס 30,000. זה קומם את הסוחר שבו. בפרוס השלום הפך סארג'נט ברלין לאימפריה מוסיקלית. הוצאת ברלין התפיסה את פזמוניו של ברלין ושמרה על זכויותיו בשבע עיניים. מיוזיק בוקס קרא לתיאטרון שבנה כדי להעלות בו את הצגותיו כרצונו ולפי טעמו. לאחר הדברים האלה התאהב באילין מקיי, ביתו של המיליונר קלרנס מקיי. העיתונים עקבו אחרי הרומן בשבע עיניים. כשאילין ברחה מבית אביה, רטפו הצלמים אחרי הזוג. קלרנס מקיי, אנטישמי שרוף, קבע שהייתה לו בת וראו איננה עוד. לדידו הלכה לעולמה ביום שהתחתנה עם היהודון. היהודון צחק ונתן לקלה שי יוצא דופן. ביום החתונה קיבלה את הזכויות על ההלהיט החדש של בעלה, Always. הלהיט הכניס לה 30,000 בשלוש שנים. בשנה השלישית התמוטטה הבורסה, וקלרנס מקיי הפסיד את המיליונים שלו. חתנו היהודון לא שמר לו טינה, ושלח לו מיליון כדי להצילו מבית אבות. במותו הוריש המיליונר בדימוס לחתנו הסנו את הדבר האחד שנשאר בבעלותו, הוא מרתף היינות שלו. מדי פעם היה ברלין מרוקן בקבוק עם חבר וצוחק, לו חמי מנוחתו עדן היה יודע ששני יהודים לוגמים את יינו הטוב, ודאי היה מתהפך בקברו. כשהולידה לו אילין בת, נזכר בילדותו שלו, ושר לתינוקת שיר ערש רוסי.

בשנת 1927 שר ידידו הוותיק של ברלין הזמר אל ג'ולסון את שירו "ממי" למצלמה. הסרט גילה שהוא יודע לדבר וגם לזמר, וברלין הוזמן להוליווד. הוא לא היה חסיד של ההמצאה החדשה שהפרידה בינו לבין קהלו, המשיך לבקש השראה אצל הקושים הקטנים, ובחן כל פזמון שצץ בראשו לפי תגובות הקהל באולם. עם זאת הלחין כמה וכמה סרטים ושיתף פעולה עם הצמד המזמר והמרקט של שנות ה-30, פרד אסטר וג'ינג'ר רוג'רס. אסטר היה גאון, הוא והיה. את תוצאות מבחן הבד הראשון שלו סיכם הבוחן במילים האלה. אינו יודע לשחק, מתחיל להקריח, קולו קטן, יודע לרקוד. בעיני ארווינג ברלין היה בעל הקול הקטן והרגליים הזריזות, מבצע אידיאלי.

בסרט הולידי אין הוטל על בן החזן לכתוב שיר חג מולד. ברלין פתר את הבעיה בדרך מקורית. הוא לא שר על התינוק השוכב באבוס בבית לחם. הוא הביע את געגועיו הפרטיים. הנה הוא יושב בגלות הוליווד, עיר בריכות השחייה, הדקלים והאביב הנצחי, ומשתוקק לניו יורק החורפית על שלגיה. בקיצור, לחג מולד לבן.

בשעות הקטנות, כמקובל על הבוס, צלצל הטלפון בבית מעבדו מתזמרו. הלילה כתבתי את הטוב בפזמונים. לא הלמי, זה לא רק הטוב בפזמוני, זה הטוב בפזמונים שנכתבו ביום מן הימים. הלמי קריזה נאנח, פיהק, נכנס למכוניתו וכילל. הפזמון הטוב ביותר של כל הימים, הוא השתגע על כל הראש. כשהגיע לביתו של ברלין והקשיב לזמזומו הצרוד, שינה את דעתו. חג מולד לבן מחר 14 מיליון תקליטים, ובהם 9 בביצוע בינג קרוסבי.

כשרוזוולט הכריז מלחמה על יפן והיטלר על אמריקה, נזכר ברלין בתשואות שקצר במלחמת העולם הראשונה. מאז חלפו 25 שנה. אך ברלין בן ה-55 החליט לצאת למלחמה בראש להקה צעירה. ראשית חוכמה הרים שפופרת לראש המטה הכללי, הגנרל מרשל בוושינגטון, והציע לו ריוויו חדש. מרשל קפץ על המציאה, וברלין קרא להצגה This is the Army.

זה הצבא הכניס לצבא ארצות הברית 10 מיליון נטו, והוא שרד באולפני האחים וורנר בהוליווד. האחים ביקשו לעשות הון מן הלהיט האקטואלי. ברלין הציע להם ללמוד ממנו ולנדב את שירותיהם הטובים. בסרט שר ברלין, גוץ קטן ומקומט את פזמונו הישן, כמה אני שונא לקום בבוקר. ושמע טכנאי צעיר אומר לעמיתו, לו הברנש שכתב את זה היה שומע מה שהטיפוס הזה עושה מן הפזמון שלו, היה בוכה בקברו.

בשובו מן המלחמה כבש ארץ חדשה, ומעשה שהיה כך היה. ארווינג ברלין כתב שורה מרשימה של הצגות מזמרות, אך העדיף את הריוויו ממחזות מזמרים נוסח אוקלאומה או דרום פסיפיק של רוג'רס והמרסטין. יריביו הוותיקים עמדו להפיק מחזמר אודות הצלפית המעוללת אני אוקלי. את המוסיקה הזמינו אצל ג'רום קרן. קרן, שעבד אז בהוליווד, היסס, השתכנע, בא לניו יורק, נפל ומת. בלית ברירה פנו המפיקים לברלין. אני מי? שאל ארווינג. ההזדמנות להוכיח שהוא מסוגל להתחרות עם רוג'רס והמרסטין בשדה שלהם קסמה לו. הנה התמליל, ארווינג, אמר רוג'רס. כך הוא קרא, אולי תדליק הצלפית שלנו ניצוץ בראש שלך. ברלין נעלם, ושב כעבור 10 ימים עם שלל לעיתים. חוצפתה של אלי קסמה לו.

0: ג'וש לוגן במאי ההצגה בא בדרישות נוספות. אל תכעס, ארווינג, אמר לוגן, אבל משהו חסר כאן. תזכור שאני אוהבת את פרנק באטלר ומקנה בהצלחתו בתור גבר וצלף. מה שחסר לי בפרטיטורה שלך הוא פיזמון התמודדות, צעק ברלין. השניים יוצאים בתחרות. רבותיי, הסתיימה הישיבה, אין לי זמן עליי לעבוד. כשג'וש לוגן חזר לביתו, צלצל הטלפון. כאן ברלין, אמר האשף, רצית דואט, קיבלת דואט, ושר את Anything you can do, I can do better. לוגן הקשיב עמום. הרווינג, מתי הספקת? במונית, אמר ספק הלעיתים בנחת. ידעתי שהשעה דוחקת, מחר אנחנו מתחילים בחזרות.
1: Now, little lady, if you step up to the parapet, I'll give you a lesson in marksmanship.

0: הקהל התאהב בעיני ממבט ראשון, והמחזמר רץ 1147 פעם. נמצאו מבקרים שהסתייגו ממנו. בהחלט זה מצחיק, מחשמל, וזה בכל זאת מחזמר מלפני המבול. בדרום פסיפיק, בין אשכיני קייט, צומחת המוסיקה מתוך הסיטואציה. אך ברלין מצפצף על הדרמה וכותב להיטים להנאתו. מזלנו שהמבקרים דנים את שיריי ברותחים ואינם מנסים לספק לנו שירים משלהם, אמר ברלין. איש מהם אינו שם לב לשמחה שאני שוחט מאות אחת ויחידה, היא האות O. But there is no business like show business like no business I know.
1: Annie, have you ever been away from home before?
2: Do I gotta leave home?
3: Sure, we travel all over the country.
1: Have you ever been on a railroad train?
2: Uh-uh.
4: Do you know anything about show business?
2: Show business? What show business?
4: The cowboy.

0: אחרי הדברים האלה יצא להוליווד, שם גרף 640 אלף בשנה אחת. ברך על הצלחת אני אוקלי המוסרטת, כתב דואט חדש לידידה פרד אסטר וג'ודי גרלנד בסרט איסטר פרייד, ועמד על כך שמרלין מונרו תשאיר את הלהיט הישן שלו גל חום.
1: Weather report.

ובעקבות שנת ההצלחות הגדולות, כל דממה דקה. ברלין? עודנו חי? שאלו הצעירים. אמריקה נרשה כשהיה סליבן חגג את יום הולדתו ה-80 של ברלין בטלוויזיה. ברלין עצמו סרב להופיע. הוא תיאב יובלות, וה-80 הטילו עליו אימה. רעייתו אלין הלכה לעולמה. ברלין המשיך לנהל את בית ההוצאה שלו בטלפון. העולם המשיך להאזין לשיריו הישנים, והמלחין המשיך לשמור על הזכויות שלו בשבע עיניים.

בחג המולד נקבצו כמה מעריצים לפני ביתו. השלג ירד וחסידי ברלין שרו ברלין לפני הבניין החשוך. לפתע עלו האורות בקומה השלישית. משרתת ירדה עליהם וביקשה מן הזמרים לעלות. במטבח החם ישב הזקן בחלוק ובפיג'מה. תודה מקרב לב, אמר. זו מתנת חג המולד היפה ביותר שקיבלתי מבחינת.

0: ביום הולדתו המאה, כן, שמעתם נכון, המאה, ערכו לכבודו קונצרט חגיגי באולם קרנגי. לנרד ברנסטין ניגן שיר ערס רוסי, פרנק סינטרה שר אולוויז ונאלץ לחזור על השיר, מרילין הורן שרה אלוהים ברך את אמריקה, ברלין לא בא. הוא רצה שיזכרו אותו שר כמה אני שונא לקום בבוקר במרץ נעורים ולא בתור מטושלח המרותק לכיסא גלגלים. אחרי הקונצרט יצאו חסידיו לביתו ושרו לו סרנדה בשלג. הפעם לא נדלקו האורות בקומה השלישית. מצטערת, אמרה האחות שיצאה להם, בקור הזה אינני מרשה לו לקום ממיטתו.
1: יוסי גרבר הגיש את תוכניתו של מיכאל אוהד, מאה שנותיי הראשונות, סיפורו של אבינג ברלין. נמשיך בסדרת ברודווי בשבוע הבא, בתוכנית גם מדבר, גם מזמר, גם מרקד. המחזמר בהוליווד.

לילה טוב, אתם על כאן כל המוזיקה. התוכנית היא לייט בלו נוט לשישי בלילה, שעה של ג'אז באווירה לילית. אני אמיר ארניה, איתכם בשעה הקרובה. מיילס דייוויס ברקע עם אול בלוז, ואנחנו תכף נתחיל.

אז אנחנו פותחים בשנת 2009 באלבום שנקרא כשהלב רוקד, פרי שיתוף הפעולה של הפסנתרן לורנס הופגוד, נגן הבאס צ'רלי היידן והזמר קורט אלינג. הם שרים ביחד את First Love, שחיבר באופן לא מפתיע צ'רלי היידן. שעה של ג'אז, שיהיה לנו בכיף.

תמיד אני חוזר למוזיקה הזו, לשיר שלי, My Song, של קית' ג'ארט ויאן גארברק. ואולי הוא גם שלכם.

ארן דיל, אחד הפסנתרנים הבולטים בסצנת הג'אז שרגליהם נטועות במסורת, נאמר. והוא עם אלבום חדש שנקרא The Vagabond, איתו מנגנים פול סיקווי בבאס, גרגורי הצ'נסון בתופים, A Story Often Told, Seldom Heard. ואנחנו ממשיכים לסקסופוניסט וויל וינסון, גם הוא באלבום חדש, בתוכו מספר הרכבים שונים שהוא יצר, כלומר הוא מלווה בכל שני שירים בהרכב אחר של כוכבי ג'אז, נקרא להם. במקרה הזה זה רק הוא וסליבן פורטנר, המבריק בפסנתר, ושמקטע הוא בוגלו.

המלחין בלה בארטוק חיבר שורה ארוכה של קטעים לילדים המבוססים על שירי עם הונגריים וסלובקיים. כמה מן הקטעים הללו בחר הפסנתרן אריה ורדי לנגן לפנינו הערב. הנה כמה מן הכותרות: ילדים בשעת משחק, מכל מעגל, קינה, שיר הקנתה, חליל רועים, שיר השיכור וריקוד רועי החזירים. אל הבמה אריה ורדי.